FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх, і тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Puls FM.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії. І сьогодні я вам розповім, як отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Фізична особа, незалежно від віку, як резидент і нерезидент, яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, зобов'язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку платника податків за формою 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у державному реєстрі та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити. Це прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце проживання та громадянство. Облікову картку за формою 1ДР для малолітніх осіб, тобто дітей до 14 років, подається одним із батьків, усиновителем, опікуном чи піклувальником за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків. Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядку переклад такого свідоцтва українською мовою та його копію. У разі виникнення необхідності у реєстрації в Державному реєстрі малолітніх осіб, які залишилися без піклування батьків та стосовно яких не прийнято рішення про встановлення опіки, документи на проведення реєстрації подаються представником органу опіки і піклування з документальним підтвердженням особи представника та його повноважень за наявності свідоцтва про народження дитини. Документи для проведення реєстрації у Державному реєстрі подають до контролюючого органу за своєю податковою адресою, місцем проживання. А ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту або не мають постійного місця проживання в Україні, подають документи до будь-якого контролюючого органу найближчого до них. Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання до контролюючого органу облікової картки за формою 1ДР. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій обліковій картці щодо внесення прізвища, імені по батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо, фізичній особі може бути відмовлено у реєстрації, у разі якщо неможливо виправити недостовірність даних помилок у встановлений строк, або продовжити строк реєстрації до 10 робочих днів. За зверненням фізичної особи, її представника, контролюючий орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі платника податків. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі малолітньої особи, видається одному з батьків, усиновителю, опікуну, піклувальнику, за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків, усиновителя, опікуна або піклувальника протягом 3 робочих днів з дня звернення до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи та може бути продовжено до 5 робочих днів у разі звернення до іншого контролюючого органу. Крім того, фізичні особи можуть подати документи в електронній формі. На сьогодні облікову картку за формою 1ДР та копію документів, необхідних для реєстрації в Державному реєстрі, можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет платника податків». Вхід до електронного кабінету здійснюється через офіційний веб-портал Державної податкової служби України. Електронний кабінет складається із двох функціональних частин – відкрита та приватна. Вхід до приватної частини особистого кабінету електронного здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів, кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через інтегровану систему електронної ідентифікації Mobile ID або Bank ID. Для інформаційної підтримки та допомоги платникам при користуванні електронним кабінетом відкрита частина електронного кабінету містить режим «Допомога», де розміщено інструкції користувача кожного режиму електронного кабінету. Звертаємо увагу платників. Якщо вони подають документи для отримання картки платника через електронний кабінет, то отримати картку платника можливо особисто або або за нотаріально посвідченим дорученням найближчому центрі обслуговування платників. Ще одним із способом отримання картки платника, можливо, через експериментальний проект є малятко. Здійснити реєстрацію дитини у державному реєстрі можна також в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та відповідно до порядку надання комплексної послуги є малятко. З метою одержання картки платника за заявою одного з батьків можливо здійснити реєстрацію дитини у державному реєстрі під час державної реєстрації її народження.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542. számú működésengedély alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилюйте.

0: дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Z vírujú v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: виявляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, щоб восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож восени нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс «Наповнюй себе енергією» і не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
4: Külföldről behozott gépjárművet helyeznek forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
5: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії? Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
6: Megéheztél?
2: Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу hallottok.

0: 8 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 28-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egy nap alatt két motorkerékpárral kapcsolatos közlekedési baleset történt Kárpátalján. Tegnap a Beregszászi járásban egy motorkerékpár letért az útról és az árokba hajtott. Az előzetes információk szerint a vezető nagy sebességgel haladt és elvesztette uralmát a jármű felett. A balesetben két férfi sérült meg, amint egy 30 éves sérült életét nem sikerült megmenteni. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek összeegyeztethetetlenek voltak az élettel. A 28 éves férfit többszörös sérülésekkel szállították kórházba. Egy másik baleset a Perecsenyi járásban történt. Ott egy motorkerékpár elütött egy 8 éves kisfiút, aki rollerrel közlekedett. A gyermek megsérült, az első segélynyújtást követően a Perecsenyi kórházba szállították. A két baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tudatta a Novini Zakarpattya.
4: На Закарпатті за добу сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів. Вчора на Берегівщині мотоцикл з'їхав із дороги у кювет. За попередньою інформацією, водій рухався на швидкості та не впорався з керуванням. У ДТП постраждали двоє чоловіків. Близько 30-річного потерпілого врятувати не вдалося. Він отримав травми, несумісні з життям. 28-річного чоловіка з політравмами доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася на Перечинщині. Там мотоцикл наїхав на 8-річного хлопчика, який перебував на самокаті. Каті. Дитина отримала травми. Після надання допомоги хлопчика доставили до Перечинської лікарні. Обставини обох аварій встановлюють правоохоронці, пише Новини Закарпаття.
3: Ma van a veszettség elleni küzdelem világnapja. A veszettség egy veszélyes vírusos megbetegedés, amely állatokat és embereket egyaránt érinthet. A klinikai tünetek megjelenése esetén a betegség 100%-ban halálos kimenetelű. A megelőzés egyetlen hatékony módja a kutyák és macskák évenkénti veszettség elleni oltása. Ahhoz, hogy kedvencünket beoltassuk veszettség ellen, többek között a Beregszászi körzeti állatorvosi rendelőhez is fordulhatunk, amely Beregszászban a Szilvai utca 2-es szám alatt található. Korábban a házi állatok veszettség elleni oltásának fontosságáról, valamint a megelőzés jelentőségéről Paravajev Szerhi, a Beregszászi körzeti állatorvosi rendelő állatorvosa beszélt rádiónknak adott interjújában. Mint mondta, a kutyák és macskák veszettség elleni megelőző oltása nagyon fontos és hatékony módszer a betegség elleni védekezésben. Szeretnék felhívni a gazdák figyelmét arra, hogy legyenek felelősségteljesebbek, és nem ulasszák el a kutyáik és macskáik veszettség elleni oltását. A veszettség terjesztői lehetnek a vadon élő rókák, valamint a kutyák és a macskák. Terjeszthetik a betegséget a denevérek és a sünök is, utóbbiak azonban nem betegszenek meg. Ezért még akkor is fennáll a fertőzés veszélye, ha az állat egyáltalán nem hagyja el az udvart. A veszettség az emberekre nézve is rendkívül veszélyes, mivel jelenleg nincs rá gyógykezelés. Ezért a betegség elleni védekezés legfontosabb módja az állatok megelőző veszettség elleni oltás.
4: Сьогодні Всесвітній день боротьби проти сказу. Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання, спільне для тварин і людей, яке у разі появи клінічних ознак має 100% летальність. Єдиним ефективним методом профілактики є щорічна вакцинація собак і котів. Щоб зробити домашньому улюбленцю щеплення від сказу, зокрема, можна звернутися до Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини, що знаходиться у місті Берегове за адресою вулиця Сільвая, 2. Раніше на важливості вакцинації домашніх тварин проти сказу в інтерв'ю нам наголосив Сергій Пораваєв, лікар ветеринарної медицини Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини. Далі ви чуєте його слова.
5: Профілактична вакцинація проти сказу собак та котів є досить важливим і дієвим методом боротьби з цією хворобою. Дуже хотілося б звернутися до власників, відноситись до цього більш відповідально і не пропускати вакцинації собак та котів. Переносчиками сказу є дикі лисиці, собаки, коти, також є переносчиками, але не хворіють їжаки, а також летучі миші. Тому навіть якщо тварина не покидає території двору, вона все ще досить вразлива щодо зараження сказу. Також сказ є досить небезпечним для людини, так як на даний момент ця хвороба не є вилікованою. Тому основним способом боротьби з ним це є профілактична вакцинація тварин.
3: Pozitív tendencia figyelhető meg a vállalkozói aktivitásban Kárpátalján. Az év eleje óta több mint 5300 új gazdasági szereplőt regisztráltak a megye adóhatóságainál, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei adóhivatal. Jelenleg összesen több mint 83,500 adófizető vállalkozás szerepel a megyei adóhatóság nyilvántartásában. Az adóhivatal emlékeztet arra, hogy a vállalkozók számára szükséges szolgáltatások jelentős része ma már online is elérhető, többek között egy IA portál vállalkozás menüpontján keresztül. Az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartásra a vállalkozók az adóhivatal elektronikus kabinetjét is használhatják. A hivatal azt javasolja az adófizetőknek, hogy éljenek az elektronikus szolgáltatásokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a legtöbb ügyet gyorsan online, személyes ügyintézés nélkül intézzék.
4: Підприємницька активність на Закарпатті демонструє позитивну динаміку. З початку 2026 року в податкових органах Закарпаття зареєстрували понад 5300 нових суб'єктів господарювання. Про це інформує Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Загалом на обліку в податкових органах Закарпатської області перебувають понад 83,5 тисячі платників податків об'єктів господарювання. У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують, значну частину необхідних підприємств цю послугу можна отримати дистанційно, зокрема за допомогою порталу «Дія» у розділі «Підприємництво». Для дистанційної взаємодії з податковою службою підприємці також можуть скористатися електронним кабінетом ДПС. У Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області рекомендують платникам податків використовувати електронні сервіси. Це можливість вирішувати більшість питань онлайн, швидко та без зайвих візитів.
3: Kárpátaljai diák a világ legjobb fiatal informatikusai között. Az Ungvári Tudományos Líceum 11. osztályos tanulója, Kuzma Andrei, bronzérmet szerzett a 2026-os Balkáni Informatikai Olimpián, amelyet az albán fővárosban, Tiranában rendeztek meg. A versenyen 18 ország 75 fiatal informatikusa vett részt. A versenyzők összetett algoritmikai feladatokat oldottak meg, amelyek során programozási tudásukat, logikai gondolkodásukat és az optimális megoldások megtalálásának képességét tették próbára. Az ukrán csapat összesen 4 érmet szerzett, 1 arany és 3 bronzérmet, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Закарпатець серед найкращих юних інформатиків світу. Учень 11 класу Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма виборов бронзову медаль на Балканській олімпіаді з інформатики 2026 року, яка відбулася в столиці Албанії – Тирані. У змаганнях взяли участь 75 юних інформатиків з 18 країн. Учасники розв'язували складні алгоритмічні завдання, перевіряючи свої знання програмування, логіку та вміння знаходити оптимальні рішення. Загалом українська команда здобула 4 медалі, 1 золоту та 3 бронзові, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A végére egy programajánló. Ma délelőtt 10 órakor a Beregszászi Városi Tanács kulturális és szabadidőközpontjában nyílik meg Szakállas Anatoli, tehetséges képző és díszítőművész jubileumi retrospektív kiállítása Szín, fal, lélek címmel. A tárlat végigvezeti a látogatót a művész alkotói pályáján. Lehetőséget ad arra, hogy az ő szemén keresztül lássuk a világot, és átérezzük azt a különleges hangulatot, amelyet az igazi művészet teremt.
4: А наостанок рекомендація програм. Сьогодні об 11:00 за київським часом у Центрі культури та дозвілля Берегівської міської ради відбудеться відкриття ювілейної ретроспективної виставки образотворчого та декоративного мистецтва «Колір. Дерево. Душа» талановитого митця Анатолія Сакалоша. Виставка запрошує глядачів пройти творчим шляхом митця, побачити світ його очима та відчути особливу атмосферу, яку народжує справжнє мистецтво.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban többnyire derült, kellemes őszies idő várható. A következő órákban a levegő hőmérséklete 20 fokig emelkedik, a legmagasabb érték pedig elérheti a 23 fokot. Összességében a hét folyamán meleg és többnyire száraz időjárás várható Kárpátalja szerte.
4: Сьогодні у Берегові очікується переважно ясна, тепла осіння погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 20 градусів, а температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 23 градуси. Загалом увесь тиждень на Закарпатті буде теплим і переважно сухим.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
9: Тетомегодашук egy helyen szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
11: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
1: осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
12: Рекламу скажу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне: повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berek 100, Muzsai út 52/B.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosé Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 28-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egy nap alatt két motorkerékpárral kapcsolatos közlekedési baleset történt Kárpátalján. Tegnap a Beregszászi járásban egy motorkerékpár letért az útról és az árokba hajtott. Az előzetes információk szerint a vezető nagy sebességgel haladt és elvesztette uralmát a jármű felett. A balesetben két férfi sérült meg. Amint egy 30 éves sérült életét nem sikerült megmenteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek összeegyeztethetetlenek voltak az élettel. A 28 éves férfit többszörös sérülésekkel szállították kórházba. Egy másik baleset a Perecsenyi járásban történt. Ott egy motorkerékpár elütött egy 8 éves kisfiút, aki rollerrel közlekedett. A gyermek megsérült, az első segélynyújtást követően a Perecsenyi kórházba szállították. A két baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tudatta a Novini Zakarpattya.
4: На Закарпатті за добу сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів. Вчора на Берегівщині мотоцикл з'їхав із дороги у кювет. За попередньою інформацією, водій рухався на швидкості та не впорався з керуванням. У ДТП постраждали двоє чоловіків. Близько 30-річного потерпілого врятувати не вдалося. Він отримав травми, несумісні з життям. 28-річного чоловіка з політравмами доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася на Перечинщині. Там мотоцикл наїхав на 8-річного хлопчика, який перебував на самокаті. Дитина отримала травми. Після надання допомоги хлопчика доставили до Перечинської лікарні. Обставини обох аварій встановлюють правоохоронці, пише Новини Закарпаття.
3: Ma van a veszettség elleni küzdelem világnapja. A veszettség egy veszélyes vírusos megbetegedés, amely állatokat és embereket egyaránt érinthet. A klinikai tünetek megjelenése esetén a betegség 100%-ban halálos kimenetelű. A megelőzés egyetlen hatékony módja a kutyák és macskák évenkénti veszettség elleni oltása. Ahhoz, hogy kedvencünket beoltassuk veszettség ellen, többek között a Beregszászi körzeti állatorvosi rendelőhez is fordulhatunk, amely Beregszászban a Szilvai utca 2-es szám alatt található. Korábban a házi állatok veszettség elleni oltásának fontosságáról, valamint a megelőzés jelentőségéről. Paravajev Szerhi, a Beregszászi körzeti állatorvosi rendelő állatorvosa beszélt rádiónknak adott interjújában. Mint mondta, a kutyák és macskák veszettség elleni megelőző oltása nagyon fontos és hatékony módszer a betegség elleni védekezésben. Szeretnék felhívni a gazdák figyelmét arra, hogy legyenek felelősségteljesebbek, és ne mulasszák el a kutyáik és macskáik veszettség elleni oltását. A veszettség terjesztői lehetnek a vadon élő rókák, valamint a kutyák és a macskák. Terjeszthetik a betegséget a denevérek és a sünök is, utóbbiak azonban nem betegszenek meg. Ezért még akkor is fennáll a fertőzés veszélye, ha az állat egyáltalán nem hagyja el az udvart. A veszettség az emberekre nézve is rendkívül veszélyes, mivel jelenleg nincs rá gyógykezelés. Ezért a betegség elleni védekezés legfontosabb módja az állatok megelőző veszettség elleni oltása.
4: Сьогодні Всесвітній день боротьби проти сказу. Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання, спільне для тварин і людей, яке у разі появи клінічних ознак має 100% летальність. Єдиним ефективним методом профілактики є щорічна вакцинація собак і котів. Щоб зробити домашньому улюбленцю щеплення від сказу, зокрема, можна звернутися до Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини, що знаходиться у місті Берегове за адресою вулиця Сільвая, 2. Раніше на важливості вакцинації домашніх тварин проти сказу в інтерв'ю нам наголосив Сергій Параваєв, лікар ветеринарної медицини Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини. Далі ви чуєте його слова.
5: Профілактична вакцинація проти сказу собак та котів є досить важливим і дієвим методом боротьби з цією хворобою. Дуже хотілося б звернутися до власників, відноситись до цього більш відповідально і не пропускати вакцинації собак та котів. Переносчиками сказу є дикі лисиці, собаки, коти, також є переносчиками, але не хворіють їжаки, а також летучі миші. Тому навіть якщо тварина не покидає території двору, вона все ще досить вразлива щодо зараження сказу. Також сказ є досить небезпечним для людини, так як на даний момент ця хвороба не є виліковною. Тому основним способом боротьби з ним це є профілактична вакцинація тварин.
3: Pozitív tendencia figyelhető meg a vállalkozói aktivitásban Kárpátalján. Az év eleje óta több mint 5300 új gazdasági szereplőt regisztráltak a megye adóhatóságainál, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei adóhivatal. Jelenleg összesen több mint 83,500 adófizető vállalkozás szerepel a megyei adóhatóság nyilvántartásában. Az adóhivatal emlékeztet arra, hogy a vállalkozók számára szükséges szolgáltatások jelentős része ma már online is elérhető. Többek között egy IA portál vállalkozás menüpontján keresztül. Az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartásra a vállalkozók az adóhivatal elektronikus kabinetjét is használhatják. A hivatal azt javasolja az adófizetőknek, hogy éljenek az elektronikus szolgáltatásokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a legtöbb ügyet gyorsan online, személyes ügyintézés nélkül intézzék.
4: Підприємницька активність на Закарпатті демонструє позитивну динаміку. З початку 2026 року в податкових органах Закарпаття зареєстрували понад 5300 нових суб'єктів господарювання. Про це інформує Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Загалом на обліку в податкових органах Закарпатської області перебувають понад 83,5 тисячі платників податків, об'єктів господарювання. У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують, значну частину необхідних підприємств цю послугу можна отримати дистанційно, зокрема за допомогою порталу «Дія» у розділі «Підприємництво». Для дистанційної взаємодії з податковою службою підприємці також можуть скористатися електронним кабінетом ДПС. У Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області рекомендують платникам податків використовувати електронні сервіси. Це можливість вирішувати більшість питань онлайн, швидко та без зайвих візитів.
3: Kárpátaljai diák a világ legjobb fiatal informatikusai között. Az Ungvári Tudományos Líceum 11. osztályos tanulója, Kuzma Andréi, bronzérmet szerzett a 2026-os Balkáni Informatikai Olimpián, amelyet az albán fővárosban, Tiranában rendeztek meg. A versenyen 18 ország 75 fiatal informatikusa vett részt. A versenyzők összetett algoritmikai feladatokat oldottak meg, amelyek során programozási tudásukat, logikai gondolkodásukat és az optimális megoldások megtalálásának képességét tették próbára. Az ukrán csapat összesen 4 érmet szerzett, 1 arany és 3 bronzérmet, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Закарпатець серед найкращих юних інформатиків світу. Учень 11 класу Ужгородського наукового ліцею Андрій Кузьма виборов бронзову медаль на Балканській олімпіаді з інформатики 2026 року, яка відбулася в столиці Албанії – Тирані. У змаганнях взяли участь 75 юних інформатиків з 18 країн. Учасники розв'язували складні алгоритмічні завдання, перевіряючи свої знання програмування, логіку та вміння знаходити оптимальні рішення. Загалом українська команда здобула 4 медалі, 1 золоту та 3 бронзові, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: A végére egy programajánló. Ma délelőtt 10 órakor a Beregszászi Városi Tanács kulturális és szabadidőközpontjában nyílik meg Szakállas Anatoli, tehetséges képző és díszítőművész jubileumi retrospektív kiállítása Szín, fa, lélek címmel. A tárlat végigvezeti a látogatót a művész alkotói pályáján. Lehetőséget ad arra, hogy az ő szemén keresztül lássuk a világot, és átérezzük azt a különleges hangulatot, amelyet az igazi művészet teremt.
4: А наостанок рекомендація програм. Сьогодні об 11:00 за київським часом у Центрі культури та дозвілля Берегівської міської ради відбудеться відкриття ювілейної ретроспективної виставки образотворчого та декоративного мистецтва «Колір. Дерево. Душа» талановитого митця Анатолія Сакалоша. Виставка запрошує глядачів пройти творчим шляхом митця, побачити світ його очима та відчути особливу атмосферу, яку народжує справжнє мистецтво.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban többnyire derült, kellemes őszies idő várható. A következő órákban a levegő hőmérséklete 20 fokig emelkedik, a legmagasabb érték pedig elérheti a 23 fokot. Összességében a hét folyamán meleg és többnyire száraz időjárás várható Kárpátalja szerte.
4: Сьогодні у Берегові очікується переважно ясна, тепла осіння погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 20 градусів, а температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 23 градуси. Загалом увесь тиждень на Закарпатті буде теплим і переважно сухим.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Хіракет холотоко Пульзуш FM. А та ритмушон.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
2: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
5: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Reklámot hallottok.

0: Спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Felhívás. Оголошення.
6: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszászban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
8: Berekházban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat korcsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
5: Felhívást hallottak.
9: Ви почули оголошення.

0: Радіо. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődj, 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Егізségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Берегмед Берегсас. Szakértő segítség egy helyen. Берегсас, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód numero 351 2202 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
7: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалю.

0: співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангеліє від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх, і тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: 9 ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint javítási munkálatok miatt ma szünetelni fog a vízszolgáltatás Beregszászban, a Lehel és a Gyár utcákban, várhatóan délután 16 óráig. A munkálatok befejeztével a vízszolgáltatás helyreáll.
4: ТОВ Vodokanál Kárpát-Víz повідомляє, що у зв'язку з проривом водопроводу тимчасово обмежено водопостачання в Берегові на вулицях Легела, Фабрична. Водопостачання буде відновлено після завершення аварійно-відновлювальних робіт, орієнтовно о 17:00 за київським часом.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 28-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Már készülnek a közelgő fűtési szezonra Beregszászban. A város központjában található kulturális és szabadidőközpontban kicserélték a kazánt, hogy az intézmény megfelelően felkészülve várhassa a leghidegebb hónapokat. A munkálatokhoz szükséges munkagépeket a Kárpátaljai megyei katasztrófavédelmi szolgálat biztosította, így a kazáncserét rövid idő alatt sikerült elvégezni, tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistérség polgármestere.
4: У Берегові вже готуються до майбутнього опалювального сезону. У центрі культури та дозвілля, розташованому в центрі міста, замінили котел, щоб заклад належним чином підготувався до холодніших місяців. Необхідно для проведення робіт техніку надало Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області, завдяки чому заміну котла вдалося виконати за короткий термін. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Берегівської територіальної громади.
3: Egy nap alatt két motorkerékpárral kapcsolatos közlekedési baleset történt Kárpátalján. Tegnap a beregszászi járásban egy motorkerékpár letért az útról és az árokba hajtott. Az előzetes információk szerint a vezető nagy sebességgel haladt, és elvesztette uralmát a jármű felett. A balesetben két férfi sérült meg. Amint egy 30 éves sérült életét nem sikerült megmenteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek összeegyeztethetetlenek voltak az élettel. A 28 éves férfit többszörös sérülésekkel szállították kórházba. Egy másik baleset a Perecsenyi járásban történt. Ott egy motorkerékpár elütött egy 8 éves kisfiút, aki rollerrel közlekedett. A gyermek megsérült, az első segélynyújtást követően a Perecsenyi kórházba szállították. A két baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tudatta a Novini Zakarpattya.
4: На Закарпатті за добу сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів. Вчора на Берегівщині мотоцикл з'їхав із дороги у кювет. За попередньою інформацією, водій рухався на швидкості та не впорався з керуванням. У ДТП постраждали двоє чоловіків. Близько 30-річного потерпілого врятувати не вдалося. Він отримав травми, несумісні з життям. 28-річного чоловіка з політравмами доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася на Перечинщині. Там мотоцикл наїхав на 8-річного хлопчика, який перебував на самокаті. Дитина отримала травми. Після надання допомоги хлопчика доставили до Перечинської лікарні. Обставини обох аварій встановлюють правоохоронці, пише Новини Закарпаття. Сьогодні Всесвітній день боротьби проти сказу. Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання, спільне для тварин і людей, яке у разі появи клінічних ознак має 100% летальність. Єдиним ефективним методом профілактики є щорічна вакцинація собак і котів. Щоб зробити домашньому улюбленцю щеплення від сказу, зокрема, можна звернутися до Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини, що знаходиться у місті Берегове, за адресою вулиця Сільвая, 2. Раніше на важливості вакцинації домашніх тварин проти сказу в інтерв'ю нам наголосив Сергій Параваєв, лікар ветеринарної медицини Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини. Далі ви чуєте його слова.
5: Профілактична вакцинація проти сказу собак та котів є досить важливим і дієвим методом боротьби з цією хворобою. Дуже хотілося б звернутися до власників, відноситись до цього більш відповідально і не пропускати вакцинації собак та котів. Переносчиками сказу є дикі лисиці, собаки, коти, також є переносчиками, але не хворіють їжаки, а також летучі миші. Тому навіть якщо тварина не покидає території двору, вона все ще досить вразлива щодо зараження сказу. Також сказ є досить небезпечним для людини, так як на даний момент ця хвороба не є вилікованою. Тому основним способом боротьби з ним це є профілактична вакцинація тварин.
3: Pozitív tendencia figyelhető meg a vállalkozói aktivitásban Kárpátalján. Az év eleje óta több mint 5300 új gazdasági szereplőt regisztráltak a megye adóhatóságainál, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei adóhivatal. Jelenleg összesen több mint 83,500 adófizető vállalkozás szerepel a megyei adóhatóság nyilvántartásában. Az adóhivatal emlékeztet arra, hogy a vállalkozók számára szükséges szolgáltatások jelentős része ma már online is elérhető. Többek között egy IA portál vállalkozás menüpontján keresztül. Az adóhatósággal való elektronikus kapcsolattartásra a vállalkozók az adóhivatal elektronikus kabinetjét is használhatják. A hivatal azt javasolja az adófizetőknek, hogy éljenek az elektronikus szolgáltatásokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a legtöbb ügyet gyorsan online, személyes ügyintézés nélkül intézzék.
4: Підприємницька активність на Закарпатті демонструє позитивну динаміку. З початку 2026 року в податкових органах Закарпаття зареєстрували понад 5300 нових суб'єктів господарювання. Про це інформує Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Загалом на обліку в податкових органах Закарпатської області перебувають понад 83,5 тисячі платників податків, об'єктів господарювання. У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують, значну частину необхідних підприємств цю послугу можна отримати дистанційно, зокрема за допомогою порталу «Дія» у розділі «Підприємництво». Для дистанційної взаємодії з податковою службою підприємці також можуть скористатися електронним кабінетом ДПС. У Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області рекомендують платникам податків використовувати електронні сервіси. Це можливість вирішувати більшість питань онлайн, швидко та без зайвих візитів.
3: A végére egy programajánló. Ma délelőtt 10 órakor a Beregszászi Városi Tanács kulturális és szabadidőközpontjában nyílik meg Szakállas Anatoli, tehetséges képző és díszítőművész jubileumi retrospektív kiállítása Szín, fal, lélek címmel. A tárlat végigvezeti a látogatót a művész alkotói pályáján. Lehetőséget ad arra, hogy az ő szemén keresztül lássuk a világot, és átérezzük ezt a különleges hangulatot, amelyet az igazi művészet teremt.
4: А наостанок рекомендація програм. Сьогодні об 11:00 за київським часом у Центрі культури та дозвілля Берегівської міської ради відбудеться відкриття ювілейної ретроспективної виставки образотворчого та декоративного мистецтва «Колір. Дерево. Душа» талановитого митця Анатолія Сакалоша. Виставка запрошує глядачів пройти творчим шляхом митця, побачити світ його очима та відчути особливу атмосферу, яку народжує справжнє мистецтво.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban többnyire derült, kellemes őszies idő várható. A következő órákban a levegő hőmérséklete 20 fokig emelkedik, a legmagasabb érték pedig elérheti a 23 fokot. Összességében a hét folyamán meleg és többnyire száraz időjárás várható Kárpátalja szerte.
4: Сьогодні у Берегові очікується переважно ясна, тепла осіння погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 20 градусів, а температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 23 градуси. Загалом увесь тиждень на Закарпатті буде теплим і переважно сухим.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Хіракет холлотоко Пульзуш FM. А те ритмушоди.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
2: Плануєте ремонт або оновлення?

0: інтер'єру вашої оселі. Будівельний магазин «Снежка» в Береговій пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снежка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
1: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyagajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвалюємо.

0: este mégis itt van. Lépd el a szívemen halkan, az súgja az idő, értünk él végtelen.
1: Reklama na Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődj, 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
3: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Nelszkód 0351 2202 22.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszáz Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
6: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk.
5: 650 hrivnyától Beregszázig házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
4: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
7: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magdum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
7: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
1: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
10: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
11: Рекламу холдингу.
12: FM 92.1
13: Púzus Rádió.
12: Megdobbant. Megdobbant.
14: Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
15: Köszönjük a rádióhallgatókat, a különkiadás műsora szól a hétfődásunk első órájának a végéhez érkeztünk. 095-709-709-7-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat. Ha határon vesztegeltek, vagy éppen balesettel találkoztok, mindenképpen írjátok meg, várjuk a hozzászólásokat, kommenteket is.
16: A 11 órás hírek következnek, aztán pedig folytatjuk élő különkiadásunkat.
17: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
18: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
19: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 28-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
20: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
19: Már készülnek a közelgő fűtési szezonra Beregszászban. A város központjában található kulturális és szabadidőközpontban kicserélték a kazánt, hogy az intézmény megfelelően felkészülve várhassa a leghidegebb hónapokat. A munkálatokhoz szükséges munkagépeket a Kárpátaljai megyei katasztrófavédelmi szolgálat biztosította, így a kazáncserét rövid idő alatt sikerült elvégezni, tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistérség polgármestere.
20: У Берегові вже готуються до майбутнього опалювального сезону. У центрі культури та дозвілля, розташованому в центрі центрі міста замінили котел, щоб заклад належним чином підготувався до холодніших місяців. Необхідно для проведення робіт техніку надало головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області, завдяки чому заміну котла вдалося виконати за короткий термін. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Берегівської територіальної громади.
13: Egy nap alatt két motorkerékpárral kapcsolatos közlekedési baleset történt Kárpátalján. Tegnap a beregszászi járásban egy motorkerékpár letért az útról és az árokba hajtott. Az előzetes információk szerint a vezető nagy sebességgel haladt, és elvesztette uralmát a jármű felett. A balesetben két férfi sérült meg. Amint egy 30 éves sérült életét nem sikerült megmenteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek összeegyeztethetetlenek voltak az élettel. A 28 éves férfit többszörös sérülésekkel szállították kórházba. Egy másik baleset a Perecsenyi járásban történt. Ott egy motorkerékpár elütött egy 8 éves kisfiút, aki rollerrel közlekedett. A gyermek megsérült, az első segélynyújtást követően a Perecsenyi kórházba szállították. A két baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja, tudatta a Novini Zakarpattya.
20: На Закарпатті за добу сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів. Вчора на Берегівщині мотоцикл з'їхав із дороги у кювет. За попередньою інформацією, водій рухався на швидкості та не впорався з керуванням. У ДТП постраждали двоє чоловіків. Близько 30-річного потерпілого врятувати не вдалося. Він отримав травми, несумісні з життям. 28-річного чоловіка з політравмами доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася на Перечинщині. Там мотоцикл наїхав на 8-річного хлопчика, який перебував на самокаті. Дитина отримала травми. Після надання допомоги хлопчика доставили до Перечинської лікарні. Обставини обох аварій встановлюють правоохоронці, пише Новини Закарпаття.
13: Pozitív tendencia figyelhető meg a vállalkozói aktivitásban Kárpátalján. Az év eleje óta több mint 5300 új gazdasági szereplőt regisztráltak a megye adóhatóságainál, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei adóhivatal. Jelenleg összesen több mint 83,500 adófizető vállalkozás szerepel a megyei adóhatóság nyilvántartásában. Az adóhivatal emlékeztet arra, hogy a vállalkozók számára szükséges szolgáltatások jelentős része ma már online is elérhető. Többek között egy IA portál vállalkozás menüpontján keresztül. Az adóhatóság a való elektronikus kapcsolattartásra a vállalkozók az adóhivatal elektronikus kabinetjét is használhatják. A hivatal azt javasolja az adófizetőknek, hogy éljenek az elektronikus szolgáltatásokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a legtöbb ügyet gyorsan online, személyes ügyintézés nélkül intézzék.
20: Підприємницька активність на Закарпатті демонструє позитивну динаміку. З початку 2026 року в податкових органах Закарпаття зареєстрували понад 5300 нових суб'єктів господарювання. Про це інформує Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Загалом на обліку в податкових органах Закарпатської області перебувають понад 83,5 тисячі платників податків, об'єктів господарювання. У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують, значну частину необхідних підприємств цю послугу можна отримати дистанційно, зокрема за допомогою порталу «Дія» у розділі «Підприємництво». Для дистанційної взаємодії з податковою службою підприємці також можуть скористатися електронним кабінетом ДПС. У Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області рекомендують платникам податків використовувати електронні сервіси. Це можливість вирішувати більшість питань онлайн, швидко та без зайвих візитів.
13: Tovább drágulhatnak a tojások Ukrajnában. Az elmúlt hónapban mintegy 22%-kal emelkedett a tojás ára. Egy 10 darabos csomag átlagosan 59-ről 72 hrivnyára drágult, írja az Ukrajinszki Novini. Elemzők szerint a következő hónapokban további, fokozatos áremelkedés várható, ugyanakkor ebben a szezonban nem számítanak jelentős piaci válságra. Az idei tojástermelés csak nem 10%-kal nőtt, és meghaladja a 8,6 milliárd darabot. Az előrejelzések szerint decemberre januárra egy 10 darabos csomag ára 78-90 hrivnya között alakulhat. Az árakat elsősorban a baromfi telepek növekvő energiaköltségei hajtják fel, mivel az ágazat működése nagy mértékben függ a folyamatos áramellátástól. A világítás és a szellőztetés ugyanis közvetlenül befolyásolja a tojótyúkok termelékenységét és az állomány megőrzését.
20: А в Україні прогнозують подорожчання яєць. Протягом останнього місяця ціни на яйця в Україні зросли на 22%. Десяток яєць подорожчав у середньому з 59 гривень до 72 гривень. Як повідомляють українські новини, аналітики прогнозують подальше поступове подорожчання. подорожчання. Проте масштабної кризи на ринку в цьому сезоні не очікують. Зазначається, що цьогорічне виробництво зросло майже на 10% до понад 8,6 мільярда штук. За словами аналітиків, до грудня-січня вартість яєць коливатиметься в межах 78-90 гривень за десяток. Тиск на ціни створюватимуть витрати птахофабрик на альтернативну генерацію електроенергії. Птахівництво повністю залежить від енергопостачання, адже світловий режим і вентиляція безпосередньо визначають несучість і збереження поголів'я.
3: Első alkalommal rendezték meg tegnap Beregszászban a Kárpátaljai Református dicsőítő együttesek találkozóját. A kezdeményezés célja, hogy a református gyülekezetek zenekarai közösen dicsőítsék Istent, és a zene az ének által is erősítsék a közösséget. A találkozón fiatalok és idősebbek egyaránt részt vettek. A rendezvény jelentőségéről és a kezdeményezés jövőjéről Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
21: A zene mindig nagy szerepet játszott. Ha az ószövetségi könyveket olvassuk, ott is láthatjuk, hogy a zene mindig a léleknek a kulcsa volt, és úgy gondolom, hogy a református zenekarok találkozója is azt mutatja, hogy eltelnek évezredek, a mindenható Isten szeretete nem változik, az Isten és az ember között az ima, az énekelt imádság, a zene az, ami erősíti az ember és az Isten kapcsolatát, erősíti a közösséget azáltal, hogy nyíltan, bátran hitvallást tesz az ember az Isten szeretetéről, arról a megtapasztalásról, amivel az Isten megajándékozta. Ez az első találkozó, ami számomra fontos, hogy a kezdeményezés Munkácsról jött. Egy diakónusunk keresett meg, és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Azt mondtam, természetesen mi benne vagyunk, mert hiszem és vallom azt, hogy nem csak a fiatalok számára, hanem mindig újabb és újabb nemzedékek számára nyit lehetőséget, ajtót a zene, az ének, és reménykedem abban, hogy ez az első alkalom nem marad egyedüli, hanem lesz majd második, harmadik, és egyre több gyülekezetben lesznek olyan idősek, fiatalok, akik zenélnek, és zenés hitvallással, zenés imádsággal közelednek Istenhez, és így a közösség is egymáshoz, ember-emberhez, és az ember az Istenhez közeledni tud.
20: Вчора у Берегові вперше відбулася зустріч закарпатських реформатських гуртів прославлення. Мета ініціативи, щоб музичні гурти реформатських громад спільно прославляли Бога, а також через музику та спів зміцнювали спільноту. У зустрічі взяли участь як молодь, так і старші люди. Про значення заходу та майбутнє цієї ініціативи розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
21: A zene mindig nagy szerepet játszott, ha az ószövetség...
20: Музика завжди відігравала важливу роль. Якщо ми читаємо книги Старого Заповіту, то і там бачимо, що музика завжди була ключем до душі. І я вважаю, що зустріч реформатських гуртів також показує. Минають тисячоліття, але любов всемогутнього Бога не змінюється. Між Богом і людиною саме молитва. Молитва у пісні, музика – це те, що зміцнює зв'язок людини з Богом, зміцнює спільноту. Завдяки цьому людина відкрито і сміливо засвідчує свою віру в любов Бога. Свій досвід, яким Бог її обдарував. Це перша така зустріч, і для мене важливо, що ця ініціатива виникла в Мукачеві. Один із наших діяконів звернувся до мене і запитав, що я про це думаю. Я сказав, звичайно, ми долучаємося, адже вірю і переконаний, що музика та спів відкривають можливості і двері не лише для молоді, а й для нових і нових поколінь. І я сподіваюся, що ця перша зустріч не залишиться єдиною, а відбуватиметься і друга, і третя, що в дедалі більшій кількості громад будуть старші і молодші люди, які займатимуться музикою, наближатимуться до Бога через музичне свідчення віри та музичну молитву. І таким чином спільнота також зможе зближуватися людина з людиною і людина з Богом, зазначив в інтерв'ю нам єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
22: Прогноз погоди.
23: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban többnyire derült, kellemes őszies idő várható. A következő órákban a levegő hőmérséklete 20 fokig emelkedik, a legmagasabb érték pedig elérheti a 23 fokot. Összességében a hét folyamán meleg és többnyire száraz időjárás várható Kárpátalja szerte.
20: Сьогодні у Берегові очікується переважно ясна, тепла осіння погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 20 градусів, а температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 23 градуси. Загалом увесь тиждень на Закарпатті буде теплим і переважно сухим.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
20: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
22: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Хіракет холотоко Пульзуш FM. А те ритмушот.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-0250. 097-966-0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődj a 097-966-02-50-es telefonszámon lehet. 097-966-02-50.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód nr. 351 22 02 22.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсенс. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
7: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнірідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Ugyanaz a havidíj.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
11: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
12: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
13: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалили.

0: Lassan kerekítenünk kell ezt a mai két órás műsort, külön köszönjük, hogy velünk tartottatok.
1: A hétfői idézett útlevalót mai napon Konfuciusztól választottam, a nagy kínai híres filozófus bölcselő 2577 évvel ezelőtt született a mai napon. A gondolat tőle pedig így hangzik: a legnagyobb utazó az, aki képes volt legalább egyszer körbejárni önmagát.
0: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom: 095 600 805, 097 600 805. Bizalommal hívhatjuk ezeket a számokat. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk mindenkinek, áldott napot, jó étvágyat kívánunk az ebédhez, kitartás a hétfőhöz, és ehhez a héthez próbálunk veletek lenni, ha Isten megtart bennünket holnap 10 és 12 óra között szintén újra élőben, itt az FM 92.1-en. Ez alkalommal Gogol István búcsúzik.
1: És Bírta Zoltán.
0: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok.
2: Te vagy a hiszti, én meg a bélyeg. Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Bírta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: В передачі прозвучали торгові марки.
0: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
7: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 28-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
8: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
7: Az orosz erők nagyszabású támadása következtében Ukrajna több régiójában is vannak halálos áldozatok, sérültek és károk. Kijevben, az Obolonszki, a Holoszivszki, a Darnicai és a Shevchenkiszki kerületben is becsapódásokat rögzítettek. Megrongálódott egy benzinkút, egy irodaépület és egy kávézó. Az előzetes információk szerint 3-an sérültek meg. Kijev megyében 3 ember meghalt, 8-an pedig megsérültek. Összesen 21 civil objektum rongálódott meg. Szumi térségében 2 ember vesztette életét, további 8-an megsérültek. Harkiv van egy irányított légibomba csapódott egy többszintes lakóépületbe, amelynek 2 emelete megsemmisült. A sérültek száma 24-re emelkedett, köztük 8 gyermek van, számolt be a korrespondent.net.
8: Внаслідок масованої російської атаки в різних регіонах України є загиблі, постраждалі та руйнування. У Києві зафіксували влучання в Оболонському, Голосіївському, Дарнинському та Шевченківському районах. Пошкоджені АЗС, офісна будівля та кафе. Попередньо постраждали 3 людей. На Київщині загинули 3 людей, ще 8 постраждали. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт. У Сумській громаді 2 людей загинули, ще 8 людей постраждали. Тим часом у Харкові внаслідок влучання керованої авіабомби у багатоповерхівку зруйновано 2 поверхи. Кількість постраждалих зросла до 24, серед них 8 дітей, пише кореспондент.net.
7: Az ukrán katonák drónok segítségével mintegy 4 tonna élelmiszert juttattak el a megszállt Oleskibe. Erről Telegram csatornáján számolt be Olekszandr Prokudin, a Herszoni megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Oleski 2022 óta orosz megszállás alatt áll. Oroszország a városból történő evakuálást is akadályozza. Jelenleg mintegy 2000-en élnek ott, köztük csak nem 500 gyermek. A Kahovkai gát 2023. júniusában történt felrobbantása után Oleski szinte teljesen víz alá került. A városban nincs villamosenergia és gázellátás. Az élelmiszerhez, gyógyszerekhez, ivóvízhez és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés pedig továbbra is rendkívül korlátozott. Március óta az ukrán katonák a Herszon megyei katonai közigazgatással együttműködve rendszeresen juttatnak élelmiszert a Dnyeperen keresztül drónok segítségével. Nemrég az egyik legnagyobb ilyen műveletre került sor. Az ukrán katonáknak mintegy 4000 kg élelmiszert sikerült eljuttatniuk a városba, közölte az RBK Ukrajna.
8: В окуповані Олешки українські військові дронами доставили близько 4 тонн продуктів. Про це в Телеграм повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Олешки перебувають під російською окупацією з 2022 року. Росія також блокує евакуацію з міста. Наразі там проживає близько 2000 людей, серед яких майже півсотні дітей. Після підриву Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року Олешки майже повністю затопило. У населеному пункті відсутнє електро- та газопостачання, а доступ до їжі, ліків, води та медичної допомоги залишається вкрай обмеженим. Із березня українські військові спільно з Херсонською ОВА системно доставляють продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників. Нещодавно відбулася одна з найбільших таких операцій. Українським військовим вдалося доставити близько 4 тисяч кілограмів продуктів, пише РБК «Україна».
7: Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter telefonon egyeztetett német kollégájával, Johann Wadefullal, miután a német diplomácia vezetője New Yorkban tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Erről Sibiha az X közösségi oldalon számolt be. A miniszterek megvitatták a békefolyamat előmozdítását és a tűzszünet elérését célzó további közös lépéseket. Külön téma volt az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozása, valamint Ukrajna ellenálló képességének megerősítése a tél közelettével. Sibiha egyúttal megköszönte Németországnak az Ukrajnának nyújtott támogatást. Wadefull előzőleg New Yorkban a teljes körű orosz invázió kezdete óta először találkozott külön megbeszélésen Lavrovval. A tárgyalás valamivel több mint 20 percig zajlott. Wadefull elmondása szerint az egyeztetés intenzív volt, azonban a feleknek nem sikerült megállapodásra jutniuk a kulcsfontosságú kérdésekben. A német miniszter közölte, hogy a deeszkalációra szólította fel Lavrovot, főként az Ukrajna elleni háborúval kapcsolatban.
8: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з німецьким колегою Йоганом Вадефулем після його переговорів із главою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН. Про це Сибіга повідомив у соцмережі X. Міністри також обговорили наступні спільні кроки для просування мирних зусиль і досягнення припинення вогню. Окремою темою стало посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Сибіга також подякував Німеччині за підтримку України. Як відомо, напередодні Вадефуль провів у Нью-Йорку першу спочатку повномасштабного вторгнення окрему зустріч із Сергієм Лавровим. Переговори тривали близько 20 хвилин. За словами Вадефуля, переговори були інтенсивними, однак сторонам не вдалося досягти згоди з ключових питань. Німецький міністр заявив, що закликав Лаврова до деескалації, зокрема щодо війни проти України. Повідомляється на сайті slovo.ua.
7: Ideiglenesen szünetel több útlevél és lakcímügyintézési szolgáltatás Ukrajnában. A kijevi kommunikációs hálózatban keletkezett károk miatt Ukrajna szerte átmenetileg szünetel több adminisztratív szolgáltatás. A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltató központjának tájékoztatása szerint az ukrán állami migrációs szolgálatra hivatkozva jelenleg szünetel az útlevél dokumentumok kiállítása és átvétele, a lakóhelybe és kijelentése, valamint a területi közösség nyilvántartásából származó kivonatok kiadása. A tervek szerint a szolgáltatások szeptember 30-án szerdán állíthatják helyre.
8: Тимчасово призупинено надання паспортних послуг. Через пошкодження лінії зв'язку в Києві по всій Україні тимчасово неможливо отримати низку адміністративних послуг. Як повідомили в Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради з посиланням на Державну міграційну службу України, наразі призупинено оформлення та видачу паспортних документів, реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання, а також видачу витягів із реєстру територіальної громади. Орієнтовно відновити роботу цих послуг планують до середи, 30 вересня.
7: A reggeli adatok szerint Ukrajnában továbbra is magasak az üzemanyagárak. A dízel üzemanyag a legtöbb benzinkúton már meghaladja a literenkénti 100 hrivnyát, míg a prémium kategóriájú benzin a legolcsóbb töltőállomásokon is átlépte a 90 hrivnyás határt. A monitorozási adatok szerint a prémium benzin jelenleg átlagosan mintegy 99 hrivnyába kerül literenként, a dízel üzemanyag ára pedig átlagosan 101-102 hrivnya literenként. Ugyanakkor az árak jelentősen eltérhetnek az egyes hálózatok és az üzemanyag típusától függően. Ukrajna kritikus mértékben függ az üzemanyagimporttól, miközben a világpiaci kőolaj és olajtermékárak továbbra is magasak. Emellett az orosz infrastruktúra és logisztikai útvonalak elleni támadások megnehezítik a szállítást, és arra kényszerítik az országot, hogy drágább szárazföldi útvonalakra térjen át. A hideg idő beköszöntével a generátorok és a vállalkozások megnövekedett dízeligénye szintén nyomást gyakorol a piacra, írja az UA News.
8: Станом на ранок ціни на пальне в Україні залишаються на високому рівні. Дизельне пальне на більшості АЗС уже коштує понад 100 гривень за літр, а преміальний бензин на найдешевших заправках перевищив позначку у 90 гривень. За даними моніторингу, преміальний бензин нині коштує в середньому близько 99 гривень за літр, а дизельне пальне у середньому 101-102 гривні за літр. Водночас ціни суттєво відрізняються залежно від мережі та виду пального, пише UA.News. Додамо, Україна критично залежить від імпорту, а світові ціни на нафтопродукти залишаються високими. Окрім цього, російські удари по інфраструктурі та логістичних маршрутах ускладнюють доставку та змушують переорієнтовуватися на дорожчі сухопутні шляхи. Окрім цього, тиск на ринок також створює додатковий попит на дизель для генераторів та підприємств.
9: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
7: Szeptember utolsó napjai főként derült idővel telnek majd, köztük a mai is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok lehet. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
8: В останні дні вересня спостерігатиметься переважно ясна погода. Сьогодні температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 24 градуси. Опадів синоптики не прогнозують.
7: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
8: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
9: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Америка!
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
10: Сила та енергія нехай буде з тобою.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас.
12: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
11: 066-206-1602.
12: Шукай нас у Facebook.
13: Az erő és az energia legyen veled.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen.
5: 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
0: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Тож продовжуємо з вами розмовляти про податкові новації, а також нагадувати про норми, які вже діють, які обов'язково мають застосовувати підприємці у своїй діяльності. На сьогоднішній день ми поговоримо з вами про фіскальний чек, адже він є гарантією захисту прав споживачів та відповідальності самого бізнесу. Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує, що застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, крім суб'єктів спрощеної системи оподаткування першої групи, які здійснюють розрахунки з покупцями в готівковій або безготівкових формах. РРО або ПРРО мають застосовувати підприємці та підприємства, які приймають оплату готівкою, платіжними картками, через платіжні термінали, електронні платіжні засоби, платіжні застосунки та інші сервіси приймання платежів. Обов'язкове використання РРО та ПРРО поширюється, зокрема, на суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами, надають послуги населенню, працюють у сфері громадського харчування, торгують під акцизними товарами, а також здійснюють інтернет-торгівлю та доставку товарів. Саме застосування РРО та ПРРО передбачає обов'язкову видачу покупцеві фіскального чека у паперовій або електронній формі, незалежно від способу оплати. Дотримання цих вимог забезпечує захист прав споживачів, прозорість розрахунків та убезпечує бізнес від фінансових санкцій. Фіскальний чек є не просто розрахунковим документом, а офіційним підтвердженням факту придбання товару або отримання послуги та важливим інструментом захисту прав споживачів. У разі виникнення спірних ситуацій саме фіскальний чек дає можливість довести факт покупки, звернутися за гарантійним обслуговуванням або здійснити повернення товару або коштів. Видача фіскальних чеків свідчить про відкритість і добросовісність суб'єктів господарювання, їхню відповідальність перед споживачами та дотримання вимог чинного законодавства. Це підтверджує, що підприємство здійснює діяльність офіційно, сплачує податки та забезпечує належний рівень захисту прав споживачів. Водночас трапляються випадки, коли споживачам пропонують товар чи послуги без видачі фіскального чека. Така практика створює ризики як для покупців, так і для бізнесу. За відсутності чека споживач позбавлений можливості довести факт покупки, а суб'єкт господарювання наражається на фінансові санкції та втрату довіри клієнта. Згідно з вимогами законодавства, фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити, зокрема, найменування суб'єкта господарювання, назву та адресу торговельної точки, податковий номер, відомості про товар або послугу, назва, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, також форму та способи оплати, тобто суму до сплати та інформацію про податки, технічну інформацію, тобто фіскальний номер чека, дату та час проведення розрахункової операції, QR-код, режим роботи РРО онлайн або офлайн, заводський і фіскальний номер. РРО. Крім того, звертаємо увагу, що самі покупці мають можливість самостійно перевірити дійсність фіскального чека на веб-порталі Державної податкової служби України. Також повідомляємо, що постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2025 року номер 1768 було відтерміновано застосування безготівкових розрахунків, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів для окремих категорій торгівців. Зокрема, це стосується фізичних осіб-підприємців першої групи єдиного податку, торговців, які здійснюють торгівлю через торгові автомати, виїзну торгівлю, а також продаж власно вирощеної або відгодованої продукції. Для цих категорій обов'язок здійснення безготівкових рахунків, тобто застосування банківських терміналів, виникатиме через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану. Тож платникам радять використати цей час для належної підготовки до переходу на безготівкові розрахунки. А споживачам радимо не ризикувати своїми правами, а обирати відповідальний бізнес.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszáz Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszáz, Muzsai út 52/B.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік.

0: оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу продукту.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hárspavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet, a kamillát és a hárspavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, választ egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Őszi Mix is vámi Antal István, Csáska Csájó i Nastri odrazu krasiej. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а свет вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові й польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться і охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 28-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az orosz erők nagyszabású támadása következtében Ukrajna több régiójában is vannak halálos áldozatok, sérültek és károk. Kijevben, az Obolonszki, a Holoszivszki, a Darnicai és a Sevcsenkiszki kerületben is becsapódásokat rögzítettek. Megrongálódott egy benzinkút, egy irodaépület és egy kávézó. Az előzetes információk szerint 3-an sérültek meg. Kijev megyében 3 ember meghalt, 8-an pedig megsérültek. Összesen 21 civil objektum rongálódott meg. Szumi térségében 2 ember vesztette életét, további 8-an megsérültek. Harkivban egy irányított légibomba csapódott egy többszintes lakóépületbe, amelynek 2 emelete megsemmisült. A sérültek száma 24-re emelkedett, köztük 8 gyermek van, számolt be a korrespondent.net.
4: Внаслідок масованої російської атаки в різних регіонах України є загиблі, постраждалі та руйнування. У Києві зафіксували влучання в Оболонському, Голосіївському, Дарнинському та Шевченківському районах. Пошкоджені АЗС, офісна будівля та кафе. Попередньо постраждали 3 людей. На Київщині загинули 3 людей, ще 8 постраждали. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт. У Сумській громаді 2 людей загинули, ще 8 людей постраждали. Тим часом у Харкові внаслідок влучання керованої авіабомби у багатоповерхівку зруйновано 2 поверхи. Кількість постраждалих зросла до 24, серед них 8 дітей, пише кореспондент.net.
3: Az ukrán katonák drónok segítségével mintegy 4 tonna élelmiszert juttattak el a megszállt Oleskibe. Erről Telegram csatornáján számolt be Olekszandr Prokudin, a Herszoni megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Oleski 2022 óta orosz megszállás alatt áll. Oroszország a városból történő evakuálást is akadályozza. Jelenleg mintegy 2000-en élnek ott, köztük csak nem 500 gyermek. A Kahovkai gát 2023. júniusában történt felrobbantása után Oleski szinte teljesen víz alá került. A városban nincs villamosenergia és gázellátás. Az élelmiszerhez, gyógyszerekhez, ivóvízhez és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés pedig továbbra is rendkívül korlátozott. Március óta az ukrán katonák a Herszon megyei katonai közigazgatással együttműködve rendszeresen juttatnak élelmiszert a Dnyeperen keresztül drónok segítségével. Nemrég az egyik legnagyobb ilyen műveletre került sor. Az ukrán katonáknak mintegy 4000 kg élelmiszert sikerült eljuttatniuk a városba, közölte az RBK Ukrajna.
4: В окуповані Олешки українські військові дронами доставили близько 4 тонн продуктів. Про це в Телеграм повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Олешки перебувають під російською окупацією з 2022 року. Росія також блокує евакуацію з міста. Наразі там проживає близько 2000 людей, серед яких майже півсотні дітей. Після підриву Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року Олешки майже повністю затопило. У населеному пункті відсутні електро- та газопостачання, доступ до їжі, ліків, води та медичної допомоги залишається вкрай обмеженим. Із березня українські військові спільно з Херсонською ОВА системно доставляють продовольство через Дніпро за допомогою безпілотників. Нещодавно відбулася одна з найбільших таких операцій. Українським військовим вдалося доставити близько 4 тисяч кілограмів продуктів, пише РБК «Україна».
3: Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter telefonon egyeztetett német kollégájával, Johann Wadefullal, miután a német diplomácia vezetője New Yorkban tárgyalt Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Erről Sibiha az X közösségi oldalon számolt be. A miniszterek megvitatták a békefolyamat előmozdítását és a tűzszünet elérését célzó további közös lépéseket. Külön téma volt az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozása, valamint Ukrajna ellenálló képességének megerősítése a tél közelettével. Sibiha egyúttal megköszönte Németországnak az Ukrajnának nyújtott támogatást. Wadefull előzőleg New Yorkban a teljes körű orosz invázió kezdete óta először találkozott külön megbeszélésen Lavrovval. A tárgyalás valamivel több mint 20 percig zajlott. Wadefull elmondása szerint az egyeztetés intenzív volt, azonban a feleknek nem sikerült megállapodásra jutniuk a kulcsfontosságú kérdésekben. A német miniszter közölte, hogy a deeszkalációra szólította fel Lavrovot, főként az Ukrajna elleni háborúval kapcsolatban.
4: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з німецьким колегою Йоганом Вадефулем після його переговорів із главою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим на полях Генасамблеї ООН. Про це Сибіга повідомив у соцмережі X. Міністри також обговорили наступні спільні кроки для просування мирних зусиль і досягнення припинення вогню. Окремою темою стало посилення тиску на Росію та зміцнення стійкості України напередодні зими. Сибіга також подякував Німеччині за підтримку України. Як відомо, напередодні Вадефуль провів у Нью-Йорку першу спочатку повномасштабного вторгнення окрему зустріч із Сергієм Лавровим. Переговори тривали близько 20 хвилин. За словами Вадефуля, переговори були інтенсивними, однак сторонам не вдалося досягти згоди з ключових питань. Німецький міністр заявив, що закликав Лаврова до деескалації, зокрема щодо війни проти України. Повідомляється на сайті slovo.ua.
3: Ideiglenesen szünetel több útlevél és lakcímügyintézési szolgáltatás Ukrajnában. A kijevi kommunikációs hálózatban keletkezett károk miatt Ukrajna szerte átmenetileg szünetel több adminisztratív szolgáltatás. A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltató központjának tájékoztatása szerint az ukrán állami migrációs szolgálatra hivatkozva jelenleg szünetel az útlevél dokumentumok kiállítása és átvétele, a lakóhelybe és kijelentése, valamint a területi közösség nyilvántartásából származó kivonatok kiadása. A tervek szerint a szolgáltatások működését szeptember 30-án, szerdán állíthatják helyre.
4: Тимчасово призупинено надання паспортних послуг. Через пошкодження лінії зв'язку в Києві по всій Україні тимчасово неможливо отримати низку адміністративних послуг. Як повідомили в Центрі надання адміністративних послуг Берегівської міської ради з посиланням на Державну міграційну службу України, наразі призупинено оформлення та видачу паспортних документів, реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання, а також видачу витягів із реєстру територіальної громади. Орієнтовно відновити роботу цих послуг планують до середи, 30 вересня.
3: A reggeli adatok szerint Ukrajnában továbbra is magasak az üzemanyagárak. A dízel üzemanyag a legtöbb benzinkúton már meghaladja a literenkénti 100 hrivnyát, míg a prémium kategóriájú benzin a legolcsóbb töltőállomásokon is átlépte a 90 hrivnyás határt. A monitorozási adatok szerint a prémium benzin jelenleg átlagosan mintegy 99 hrivnyába kerül literenként, a dízel üzemanyag ára pedig átlagosan 101-102 hrivnya literenként. Ugyanakkor az árak jelentősen eltérhetnek az egyes hálózatok és az üzemanyag típusától függően. Ukrajna kritikus mértékben függ az üzemanyagimporttól, miközben a világpiaci kőolaj és olajtermékárak továbbra is magasak. Emellett az orosz infrastruktúra és logisztikai útvonalak elleni támadások megnehezítik a szállítást, és arra kényszerítik az országot, hogy drágább szárazföldi útvonalakra térjen át. A hideg idő beköszöntével a generátorok és a vállalkozások megnövekedett dízeligénye szintén nyomást gyakorol a piacra, írja az UA News.
4: Станом на ранок ціни на пальне в Україні залишаються на високому рівні. Дизельне пальне на більшості АЗС уже коштує понад 100 гривень за літр, а преміальний бензин на найдешевших заправках перевищив позначку у 90 гривень. За даними моніторингу, преміальний бензин нині коштує в середньому близько 99 гривень за літр, а дизельне пальне у середньому 101-102 гривні за літр. Водночас ціни суттєво відрізняються залежно від мережі та виду пального, пише UA.News. Додамо, Україна критично залежить від імпорту, а світові ціни на нафтопродукти залишаються високими. Окрім цього, російські удари по інфраструктурі та логістичних маршрутах ускладнюють доставку та змушують переорієнтовуватися на дорожчі сухопутні шляхи. Окрім цього, тиск на ринок також створює додатковий попит на дизель для генераторів та підприємств.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Szeptember utolsó napjai főként derült idővel telnek majd, köztük a mai is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok lehet, csapadék kialakulására nem kell számítani.
4: В останні дні вересня спостерігатиметься переважно ясна погода. Сьогодні температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 24 градуси. Опадів синоптики не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Хіракет холотоко Пульзуш FM. А те ритмушон.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень.
4: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097-966-02-50. 097-966-02-50.
5: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097-966-02-50-es telefonszámon lehet. 097-966-02-50.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
7: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérő alapján.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050-045-7.
10: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022, наказ номер 351.
11: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált

0: szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
1: Скот номер 351 222 0222.
2: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 28-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Oroszország az ukrán adatközpontok és kommunikációs infrastruktúra elleni támadássorozatot hajt végre annak érdekében, hogy megfossza a lakosságot az internethez és a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök beszélt. Számolt be az RBK Ukrajna, az elnök Telegram csatornájára hivatkozva. Az államfő szerint az ellenség célzottan próbálja megsemmisíteni az ország digitális infrastruktúráját. Az ukrán állami szervek és a vállalkozások azonban már megteszik a szükséges gyors intézkedéseket a fenyegetés elhárítás érdekében. Zelenszky azt is közölte, hogy a védekezés folyamatos, és az ukrán fegyveres erők legfelső főparancsnokának törzsének döntés alapján konkrét intézkedéseket határoztak meg a digitális infrastruktúra védelmére.
4: Росія проводить операцію з ударів по українських дата-центрах та інфраструктурі зв'язку, аби позбавити громадян доступу до інтернету і цифрових сервісів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК Україна з посиланням на телеграм-канал президента. За словами глави держави, ворог цілеспрямовано намагається знищити цифрову інфраструктуру України, проте українські служби та бізнес уже вживають оперативних заходів для протидії загрозі. Володимир Зеленський також зазначив, що протидія триває оперативно. Рішеннями ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України визначено чіткі кроки для захисту.
3: Magyarországi egészségügyi dolgozók segítettek a Munkácsi Szentmárton kórháznak. A Medspot szervezet magyarországi partnerei, akik havonta érkeznek Ukrajnába, és rendszeresen nyújtanak segítséget az egészségügy területén, ezúttal a Munkácsi Szentmárton kórházat látogatták meg. Az intézményben jelenleg nagy szükség van az újszülöttek enterális táplálásához szükséges speciális szondákra. A háború és az egészségügyi készleteket tároló raktárak megsemmisítése miatt komoly hiány alakult ki ezekből az eszközökből. Az első szállítmány szondát már átadták, a következő pedig hamarosan megérkezik. Emellett inkubátorok és egyéb orvosi berendezések átadását is tervezik, tudatta az Zakarpattya 24.
4: Угорські медики привезли допомогу для новонароджених лікарні Святого Мартина в Мукачеві. Закордонні партнери з організації Medspot, які щомісяця приїжджають до України та системно допомагають у медичному напрямку, відвідали лікарню Святого Мартина в Мукачеві. Зараз у закладі є гостра потреба у спеціальних зонтах для ентерального харчування новонароджених. Через війну та знищення складів із медичними запасами виник серйозний дефіцит таких засобів. Першу партію зондів уже доставлено. Наступна надійде найближчим часом. Також планується передача інкубаційних пристроїв та іншого медичного обладнання. Про це інформує Закарпаття 24.
3: Egységesítette a hatóság a gázszámlák kiállításának rendjét annak érdekében, hogy a számlák átláthatóbbak és könnyebben érthetőek legyenek. Korábban a különböző szolgáltatók eltérő számlaformákat használtak, ezért a fogyasztók számára nehéz volt eligazodni az elszámolások között. Mostantól egyetlen számlán jelennek meg az elfogyasztott gáz és annak elosztásának díjai is. A számlák részletesebb információkat tartalmaznak majd a fogyasztás mennyiségéről, a tarif összetevőiről, valamint az esetleges túlfizetésről vagy tartozásról, írja a PMG. A közüzemi díjak esetleges emelkedésével kapcsolatos aggodalmak ellenére a gáz alapára az ukrán fogyasztók többsége számára változatlan marad. A Naftogaz által ellátott több mint 12 millió háztartás továbbra is az éves tarifának megfelelően köbméterenként 7 hrivnya 96 kopékát fizet a földgázért.
4: Влада встановила єдиний підхід до формування платіжних документів, щоб зробити їх зрозумілішими та прозорішими. Раніше різні оператори використовували власні форми, через що споживачам було складно розібратися у нарахуваннях. Відтепер в одному рахунку відображатимуться суми за спожитий газ та його розподіл. Квитанції міститимуть детальну інформацію про обсяги споживання, складові тарифу, переплати чи заборгованість. Про це пише pmg.ua. Додамо, попри побоювання щодо можливого подорожчання комуналки, базовий тариф на газ для переважної більшості українців лишається незмінним. Понад 12 мільйонів домогосподарств, яких обслуговує «Нафтогаз України», і надалі платитимуть за ресурс за річним тарифом 7 гривень 96 копійок за кубометр.
3: Őrizetbe vették egy kábítószerkereskedő csoport főszervezőjét Kárpátalján. A 41 éves férfi egy munkácsi magánbiztonsági cég tulajdonosa és a bűnözői csoport főszervezőjeként azonosították. A férfi hosszabb ideje bujkált a nyomozóhatóságok elől. Rövid időre visszatért a lakóhelyére, ahol a rendőrök azonnal őrizetbe vették. Korábban arról számoltak be, hogy a Rubikon fedő nevű különleges akció keretében a rendőrök egy bűnözői csoportot lepleztek le, amely metamfetamint értékesített Munkácson és a környéken. A rendőrség több mint egy éven keresztül dokumentálta a csoport tevékenységét, és csaknem 2,3 kg pszichotróp anyag értékesítését sikerült bizonyítani. A csoport 4 tagját korábban őrizetbe vették, további 2 gyanúsított azonban továbbra is bujkál. Az őrizetbe vett szervezővel szemben a bíróság szombaton elrendelte a letartóztatást, óvadék lehetősége nélkül, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: На Закарпатті затримали основного організатора наркоугруповання. 41-річний власник приватної охоронної фірми в Мукачеві, який є основним організатором угруповання, тривалий час переховувався від органів досудового розслідування. Чоловік на короткий час повернувся до свого місця проживання, де його одразу затримали. Раніше повідомлялося, що у межах спецоперації «Рубікон» правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої збували метамфетамін у Мукачеві і районі. Поліцейські документували діяльність угруповання понад рік та встановили факти збуту майже 2,3 кілограма психотропної речовини. Раніше 4 учасників угруповання було затримано, ще 2 фігурантів продовжують переховуватися. Затриманому організатору в суді обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Beregszázban tegnap éjjel egy fémtartályban lévő hulladék gyulladt ki a Venelin Huci utcában. A tűz mintegy 3 négyzetméteren semmisítette meg a szemetet. Keletkezésének okát és az okozott kárt még vizsgálják. A lengok megfékezéséhez a beregszászi tűzoltó és mentőegység egy járművét vezényelték ki. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az elmúlt néhány napban a megye nyílt területein 11 száraz fű és bozott tüzet jegyeztek fel. A legtöbb esetet 5-5 tüzet az Ungvári és a Huszti járásban regisztrálták, egyet pedig a beregszászi járásban. Kárpátalján továbbra is rendkívül magas a tűzveszély. A tűzoltók arra kérik a megye lakosságát, hogy fokozott óvatossággal bánjanak a tűzzel.
4: У Берегові вчора вночі горіло сміття в металевому контейнері на вулиці Венеліна Гуци. Вогонь знищив сміття на площі близько 3 квадратних метрів. Причина займання та збитки встановлюються. До ліквідації пожежі залучили 1 одиницю техніки пожежно-рятувальної частини Берегова. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Також повідомляється, що лише за останні кілька днів на Закарпатті зафіксували 11 пожеж сухої трави та чагарників на відкритих територіях. Найбільше займань по 5 сталося на Ужгородщині та Хущині. Ще одну пожежу зафіксували на Берегівщині. На Закарпатті зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники закликають жителів області бути максимально обережними з вогнем.
3: A végére egy felhívás. A Bátyúi Nagyközségi Tanács tájékoztatása szerint holnap délelőtt 10 órától Bátyúban, a Kossuth utca 128-as szám alatt, az Oscsátban Kárpátaljai megyei fiókja. Mobil ügyfélszolgálata fogadja az ügyfeleket. A mobil fiók alapvető banki szolgáltatásokat nyújt, többek között bankkártyák újrakiadását, nyugdíjak és szociális juttatások átvételét, pénzátutalásokat, valamint közüzemi számlák befizetését.
4: Оголошення. Мобільне відділення Ощадбанку завтра приїде до Батьківської громади. Згідно повідомлення Батьківської селищної ради 29 вересня об 11 за київським часом у селищі Батьово на вулиці Кошута 128 буде здійснено виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ Ощадбанк. Мобільне відділення надає основні банківські послуги, зокрема перевипуск карток, отримання пенсій та соціальних виплат, грошові перекази й оплату комунальних послуг.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a derült napos idő. A levegő hőmérséklete Beregszázban 23-24 fok körül alakul. Estére ez 16 fokig csökkenhet. Holnap a maihoz hasonló, kellemes őszi időjárásban lesz részünk.
4: У наступні години в Берегові протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме біля 23-24 градусів. Ввечері опуститься до плюс 16. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої приємну осінню погоду.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067-313-89-88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
4: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780-32-72.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету.

0: 10 Mbps vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
1: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
3: Огостя овісир vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
4: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
5: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
10: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
11: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
12: Ви слухали рекламу на радіо.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 28-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 вересня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Oroszország az ukrán adatközpontok és kommunikációs infrastruktúra elleni támadássorozatot hajt végre annak érdekében, hogy megfosztja a lakosságot az internethez és a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök beszélt. Számolt be az RBK Ukrajna, az elnök Telegram csatornájára hivatkozva. Az államfő szerint az ellenség célzottan próbálja megsemmisíteni az ország digitális infrastruktúráját. Az ukrán állami szervek és a vállalkozások azonban már megteszik a szükséges gyors intézkedéseket a fenyegetés elhárítás érdekében. Zelenszky azt is közölte, hogy a védekezés folyamatos, és az ukrán fegyveres erők legfelső főparancsnokának törzsének döntés alapján konkrét intézkedéseket határoztak meg a digitális infrastruktúra védelmére.
4: Росія проводить операцію з ударів по українських дата-центрах та інфраструктурі зв'язку, аби позбавити громадян доступу до інтернету і цифрових сервісів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК Україна з посиланням на телеграм-канал президента. За словами глави держави, ворог цілеспрямовано намагається знищити цифрову інфраструктуру країни, проте українські служби та бізнес уже вживають оперативних заходів для протидії загрозі. Володимир Зеленський також зазначив, що протидія триває оперативно. Рішеннями ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України визначено чіткі кроки для захисту.
3: Magyarországi egészségügyi dolgozók segítettek a Munkácsi Szent Márton kórháznak. A MedSpot szervezet magyarországi partnerei, akik havonta érkeznek Ukrajnába, és rendszeresen nyújtanak segítséget az egészségügy területén, ezúttal a Munkácsi Szent Márton kórházat látogatták meg. Az intézményben jelenleg nagy szükség van az újszülöttek enterális táplálásához szükséges speciális szondákra. A háború és az egészségügyi készleteket tároló raktárak megsemmisítése miatt komoly hiány alakult ki ezekből az eszközökből. Az első szállítmány szondát már átadták, a következő pedig hamarosan megérkezik. Emellett inkubátorok és egyéb orvosi berendezések átadását is tervezik, tudatta az Zakarpattya 24.
4: Угорські медики привезли допомогу для новонароджених лікарні Святого Мартина в Мукачеві. Закордонні партнери з організації MedSpot, які щомісяця приїжджають до України та системно допомагають у медичному напрямку, відвідали лікарню Святого Мартина в Мукачеві. Зараз у закладі є гостра потреба у спеціальних зонтах для ентерального харчування новонароджених. Через війну та знищення складів із медичними запасами виник серйозний дефіцит таких засобів. Першу партію зондів уже доставлено. Наступна надійде найближчим часом. Також планується передача інкубаційних пристроїв та іншого медичного обладнання. Про це інформує Закарпаття 24.
3: Egységesítette a hatóság a gázszámlák kiállításának rendjét annak érdekében, hogy a számlák átláthatóbbak és könnyebben érthetőek legyenek. Korábban a különböző szolgáltatók eltérő számlaformákat használtak, ezért a fogyasztók számára nehéz volt eligazodni az elszámolások között. Mostantól egyetlen számlán jelennek meg az elfogyasztott gáz és annak elosztásának díjai is. A számlák részletesebb információkat tartalmaznak majd a fogyasztás mennyiségéről, a tarif összetevőiről, valamint az esetleges túlfizetésről vagy tartozásról, írja a PMG. A közüzemi díjak esetleges emelkedésével kapcsolatos aggodalmak ellenére a gáz alapára az ukrán fogyasztók többsége számára változatlan marad. A Naftogaz által ellátott több mint 12 millió háztartás továbbra is az éves tarifának megfelelően köbméterenként 7 hrivnya 96 kubikát fizet a földgázért.
4: Влада встановила єдиний підхід до формування платіжних документів, щоб зробити їх зрозумілішими та прозорішими. Раніше різні оператори використовували власні форми, через що споживачам було складно розібратися у нарахуваннях. Відтепер в одному рахунку відображатимуться суми за спожитий газ та його розподіл. Квитанції міститимуть детальну інформацію про обсяги споживання, складові тарифу, переплати чи заборгованість. Про це пише pmg.ua. Додамо, попри побоювання щодо можливого подорожчання комуналки, базовий тариф на газ для переважної більшості українців лишається незмінним. Понад 12 мільйонів домогосподарств, яких обслуговує Нафтогаз України, і надалі платитимуть за ресурс за річним тарифом 7 гривень 96 копійок за кубометр.
3: Őrizetbe vették egy kábítószerkereskedő csoport főszervezőjét Kárpátalján. A 41 éves férfi egy munkácsi magánbiztonsági cég tulajdonosa és a bűnözői csoport főszervezőjeként azonosították. A férfi hosszabb ideje bujkált a nyomozóhatóságok elől. Rövid időre visszatért a lakóhelyére, ahol a rendőrök azonnal őrizetbe vették. Korábban arról számoltak be, hogy a Rubikon fedő nevű különleges akció keretében a rendőrök egy bűnözői csoportot lepleztek le, amely metamfetamint értékesített Munkácson és a környéken. A rendőrség több mint egy éven keresztül dokumentálta a csoport tevékenységét, és csaknem 2,3 kg pszichotróp anyag értékesítését sikerült bizonyítani. A csoport 4 tagját korábban őrizetbe vették, további 2 gyanúsított azonban továbbra is bujkál. Az őrizetbe vett szervezővel szemben a bíróság szombaton elrendelte a letartóztatást, óvadék lehetősége nélkül, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: На Закарпатті затримали основного організатора наркоугруповання. 41-річний власник приватної охоронної фірми в Мукачеві, який є основним організатором угруповання, тривалий час переховувався від органів досудового розслідування. Чоловік на короткий час повернувся до свого місця проживання, де його одразу затримали. Раніше повідомлялося, що у межах спецоперації «Рубікон» правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої збували метамфетамін у Мукачеві і районі. Поліцейські документували діяльність угруповання понад рік та встановили факти збуту майже 2,3 кілограма психотропної речовини. Раніше 4 учасників угруповання було затримано, ще 2 фігурантів продовжують переховуватися. Затриманому організатору в суді обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Beregszázban tegnap éjjel egy fémtartályban lévő hulladék gyulladt ki a Benelin Huci utcában. A tűz mintegy 3 négyzetméteren semmisítette meg a szemetet. Keletkezésének okát és az okozott kárt még vizsgálják. A lángok megfékezéséhez a beregszászi tűzoltó és mentőegység egy járművét vezényelték ki. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az elmúlt néhány napban a megye nyílt területein 11 száraz fű és bozott tüzet jegyeztek fel. A legtöbb esetet 5-5 tüzet az Ungvári és a Huszti járásban regisztrálták, egyet pedig a beregszászi járásban. Kárpátalján továbbra is rendkívül magas a tűzveszély. A tűzoltók arra kérik a megye lakosságát, hogy fokozott óvatossággal bánjanak a tűzzel.
4: У Берегові вчора вночі горіло сміття в металевому контейнері на вулиці Венеліна Гуци. Вогонь знищив сміття на площі близько 3 квадратних метрів. Причина займання та збитки встановлюються. До ліквідації пожежі залучили 1 одиницю техніки пожежно-рятувальної частини Берегова. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Також повідомляється, що лише за останні кілька днів на Закарпатті зафіксували 11 пожеж сухої трави та чагарників на відкритих територіях. Найбільше займань по 5 сталося на Ужгородщині та Хущині. Ще одну пожежу зафіксували на Берегівщині. На Закарпатті зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники закликають жителів області бути максимально обережними з вогнем.
3: A végére egy felhívás. A Bátyúi Nagyközségi Tanács tájékoztatása szerint holnap délelőtt 10 órától Bátyúban, a Kossuth utca 128-as szám alatt, az Oscsátban Kárpátaljai megyei fiókja. Mobil ügyfélszolgálata fogadja az ügyfeleket. A mobil fiók alapvető banki szolgáltatásokat nyújt, többek között bankkártyák újrakiadását, nyugdíjak és szociális juttatások átvételét, pénzátutalásokat, valamint közüzemi számlák befizetését.
4: Оголошення. Мобільне відділення Ощадбанку завтра приїде до Батьківської громади. Згідно повідомлення Батьківської селищної ради, 29 вересня об 11:00 за київським часом у селищі Батьово на вулиці Кошута 128 буде здійснено виїзд підрозділу дистанційного обслуговування філії Закарпатського обласного управління АТ Ощадбанк. Мобільне відділення надає основні банківські послуги, зокрема перевипуск карток, отримання пенсій та соціальних виплат, грошові перекази й оплату комунальних послуг.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a derült napos idő. A levegő hőmérséklete Beregszázban 23-24 fok körül alakul. Estére ez 16 fokig csökkenhet. Holnap a maihoz hasonló, kellemes őszi időjárásban lesz részünk.
4: У наступні години в Берегові протримається ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме біля 23-24 градусів. Ввечері опуститься до плюс 16. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої приємну осінню погоду.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
3: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
4: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Berekmed Berek 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Bereg 100. Szakértő segítség egy helyen. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
5: Kód numero 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
6: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es.
1: párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
6: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
13: Рекламу hallottam.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Felhívás. Оголошення.
6: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
8: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099-430-93-71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
5: Felhívást hallottak.
9: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово.

0: Салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
1: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a Sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
0: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
1: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet, és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
0: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
3: Рекламу скажу.

0: Співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх, і тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 28-án hétfőn. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Lépási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 вересня 2026 року, понеділок. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Ideiglenesen szünetel több útlevél és lakcímügyintézési szolgáltatás Ukrajnában. A kijevi kommunikációs hálózatban keletkezett károk miatt Ukrajna szerte átmenetileg szünetel több adminisztratív szolgáltatás. A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltató központjának tájékoztatása szerint az ukrán állami migrációs szolgálatra hivatkozva jelenleg szünetel az útlevél dokumentumok kiállítása és átvétele, a lakóhelybe és kijelentése, valamint a területi közösség nyilvántartásából származó kivonatok kiadása. A tervek szerint a szolgáltatások működését szeptember 30-án, szerdán állíthatják helyre.
5: Тимчасово призупинено надання паспортних послуг. Через пошкодження лінії зв'язку в Києві по всій Україні тимчасово неможливо отримати низку адміністративних послуг. Як повідомили в Центрі надання адміністративних послуг Бергівської міської ради з посиланням на Державну міграційну службу України, наразі призупинено оформлення та видачу паспортних документів, реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання, а також видачу витягів із реєстру територіальної громади. Орієнтовно відновити роботу цих послуг планують до середи 30 вересня.
4: Már készülnek a közelgő fűtési szezonra Beregszászban. A város központjában található kulturális és szabadidőközpontban kicserélték a kazánt, hogy az intézmény megfelelően felkészülve várhassa a leghidegebb hónapokat. A munkálatokhoz szükséges munkagépeket a Kárpátaljai megyei katasztrófavédelmi szolgálat biztosította, így a kazáncserét rövid idő alatt sikerült elvégezni, tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistérség polgármestere.
5: У Берегові вже готуються до майбутнього опалювального сезону. У Центрі культури та дозвілля, розташованому в центрі міста, замінили котел, щоб заклад належним чином підготувався до холодніших місяців. Необхідну для проведення робіт техніку надало Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області, завдяки чому заміну котла вдалося виконати за короткий термін. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Берегівської територіальної громади.
4: Beregszászban tegnap éjjel egy fémtartályban lévő hulladék gulladt ki a Venelin Huci utcában. A tűz mintegy 3 négyzetméteren semmisítette meg a szemetet. Keletkezésének okát és az okozott kárt még vizsgálják. A lángok megfékezéséhez a beregszászi tűzoltó és mentőegység egy járművét vezényelték ki. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az elmúlt néhány napban a megye nyílt területein 11 száraz fű és bozó tüzet jegyeztek fel. A legtöbb esetet 5-5 tüzet az Ungvári és a Huszti járásban regisztrálták, egyet pedig a beregszászi járásban. Kárpátalján továbbra is rendkívül magas a tűzveszély. A tűzoltók arra kérik a megye lakosságát, hogy fokozott óvatossággal bánjanak a tűzzel.
5: У Берегові вчора вночі горіло сміття в металевому контейнері на вулиці Венеліна Гуци. Вогонь знищив сміття на площі близько 3 квадратних метрів. Причина займання та збитки встановлюються. До ліквідації пожежі залучили 1 одиницю техніки пожежно-рятувальної частини Берегова. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Також повідомляється, що лише за останні кілька днів на Закарпатті зафіксували 11 пожеж сухої трави та чагарників на відкритих територіях. Найбільше займань, по 5, сталося на Ужгородщині та Хущині. Ще одну пожежу зафіксували на Берегівщині. На Закарпатті зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники закликають жителів області бути максимально обережними з вогнем.
4: Ma van a veszettség elleni küzdelem világnapja. A veszettség egy veszélyes vírusos megbetegedés, amely állatokat és embereket egyaránt érinthet. A klinikai tünetek megjelenése esetén a betegség 100%-ban halálos kimenetelű. A megelőzés egyetlen hatékony módja a kutyák és macskák évenkénti veszettség elleni oltása. Ahhoz, hogy kedvencünket beoltassuk veszettség ellen, többek között a beregszászi körzeti állatorvosi rendelőhez is fordulhatunk, amely Beregszászban a Szilvai utca 2-es szám alatt található. Korábban a házi állatok veszettség elleni oltásának fontosságáról, valamint a megelőzés jelentőségéről Paravajes Szerhi, a beregszászi körzeti állatorvosi rendelő állatorvosa beszélt rádiónknak adott interjújában. Mint mondta, a kutyák és macskák veszettség elleni megelőző oltása nagyon fontos és hatékony módszer a betegség elleni védekezésben. Szeretnék felhívni a gazdák figyelmét arra, hogy legyenek felelősségteljesebbek, és ne mulasszák el a kutyáik és macskáik veszettség elleni oltását. A veszettség terjesztői lehetnek a vadon élő rókák, valamint a kutyák és a macskák. Terjeszthetik a betegséget a denevérek és a sünök is, utóbbiak azonban nem betegszenek meg. Ezért még akkor is fennáll a fertőzés veszélye, ha az állat egyáltalán nem hagyja el az udvart. A veszettség az emberekre nézve is rendkívül veszélyes, mivel jelenleg nincs rá gyógykezelés. Ezért a betegség elleni védekezés legfontosabb módja az állatok megelőző veszettség elleni oltása.
5: Сьогодні Всесвітній день боротьби проти сказу. Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання, спільне для тварин і людей, яке у разі появи клінічних ознак має 100% летальність. Єдиним ефективним методом профілактики є щорічна вакцинація собак і котів. Щоб зробити домашньому улюбленцю щеплення від сказу, зокрема, можна звернутися до Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини, що знаходиться у місті Берегове за адресою вулиця Сільвая, 2. Раніше на важливості вакцинації домашніх тварин проти сказу інтерв'ю нам наголосив Сергій Пораваєв, лікар ветеринарної медицини Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини. Далі ви чуєте його слова.
6: Профілактична вакцинація проти сказу собак та котів є досить важливим і дієвим методом боротьби з цією хворобою. Дуже хотілося б звернутися до власників, відноситись до цього більш відповідально і не пропускати вакцинації собак та котів. Переносчиками сказу є дикі лисиці, собаки, коти. Також є переносчиками, але не хворіють їжаки, а також летучі миші. Тому навіть якщо тварина не покидає території двору, вона все ще досить вразлива щодо зараження сказу. Також сказ є досить небезпечним для людини, так як на даний момент ця хвороба не є вилікованою, тому основним способом боротьби з ним це є профілактична вакцинація тварин.
4: A végére néhány egyházi hír. Emléktáblát avattak Zsukovszky Miklós néhai lelkipásztor tiszteletére Debrecenben. A 2025-ben elhunyt lelkipásztor korábban a Beregi Református Egyházmegy esperese volt. Emellett ő alapította és vezette a Debreceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóságot. A megemlékező alkalmon igefelolvasással, imádsággal és koszorúzással tisztelektek emléke előtt. Az emléktáblát a Debreceni Református templom falán helyezték el. Rajta Jakab apostol levelének szavai olvashatók. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Zsukovszky Miklós lelkipásztori és esperesi szolgálata mellett a közösségvédelmiért is sokat tett. A Debreceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság megalapításával és vezetésével a felebaráti segítségnyújtás és a közösségért vállalt felelősség gyakorlati példáját is megteremtette. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Kárpátaljai Református Egyházkerület.
5: A naostanok kilka religijnih novin. У селі Дерцен відкрили меморіальну дошку на честь покійного пастора Бжуковський Міклоша. Пастор, який помер у 2025 році, раніше був благочестивим Берегівської реформатської єпархії. Крім того, він заснував і очолював Дерценську церковну добровільну пожежну команду. Під час пам'ятного заходу пам'ять про Міклоша Жуковський вшанували читанням Святого Письма, молитвою та покладанням вінків. Меморіальну дошку встановили на стіні реформатської церкви в Дерцені. На ній викарбовані слова, послання апостола Якова. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Окрім пасторського та єпархіального служіння, Міклош Жуковський багато зробив для захисту громади, заснувавши та очоливши Дерценську церковну добровільну пожежну команду. Він на практиці показав приклад допомоги ближньому та відповідальності перед громадою. Про це інформує Закарпатська реформатська церква на офіційній сторінці.
4: Első alkalommal rendezték meg tegnap Beregszázban a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozóját. A kezdeményezés célja, hogy a református gyülekezetek zenekarai közösen dicsőítsék Istent, és a zene az ének által is erősítsék a közösséget. A találkozón fiatalok és idősebbek egyaránt részt vettek. A rendezvény jelentőségéről és a kezdeményezés jövőjéről Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
7: A zene mindig nagy szerepet játszott. Ha az ószövetségi könyveket olvassuk, ott is láthatjuk, hogy a zene mindig a léleknek a kulcsa volt, és úgy gondolom, hogy a református zenekarok találkozója is azt mutatja, hogy eltelnek évezredek, a mindenható Isten szeretete nem változik. Az Isten és az ember között az ima, az énekelt imádság, a zene, az, ami erősíti az ember és az Isten kapcsolatát, erősíti a közösséget azáltal, hogy nyíltan, bátran hitvallást tesz az ember az Isten szeretetéről, arról a megtapasztalásról, amivel az Isten megajándékozta. Ez az első találkozó, ami számomra fontos, hogy a kezdeményezés Munkácsról jött. Egy diakónusunk keresett meg, és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Azt mondtam, természetesen mi benne vagyunk, mert hiszem és vallom azt, hogy nem csak a fiatalok számára, hanem mindig újabb és újabb nemzedékek számára nyit lehetőséget, ajtót, a zene, az ének, és reménykedem abban, hogy ez az első alkalom nem marad egyedüli, hanem lesz majd második, harmadik, és egyre több gyülekezetben lesznek olyan idősek, fiatalok, akik zenélnek, és zenés hitvallással, zenés imádsággal közelednek Istenhez, és így a közösség is egymáshoz, ember-emberhez, és az ember az Istenhez közeledni tud.
5: Вчора у Береговій вперше відбулася зустріч закарпатських реформатських гуртів прославлення. Мета ініціативи, щоб музичні гурти реформатських громад спільно прославляли Бога, а також через музику та спів зміцнювали спільноту. У зустрічі взяли участь як молодь, так і старші люди. Про значення заходу та майбутнє цієї ініціативи розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
7: А зене мінді на серепет яцотха азовсове.
5: Музика завжди відігравала важливу роль. Якщо ми читаємо книги Старого Заповіту, то і там бачимо, що музика завжди була ключем до душі. І я вважаю, що зустріч реформатських гуртів також показує. Минають тисячоліття, але любов всемогутнього Бога не змінюється. Між Богом і людиною саме молитва. Молитва у пісні, музика – це те, що зміцнює зв'язок людини з Богом, зміцнює спільноту. Завдяки цьому людина відкрито і сміливо засвідчує свою віру в любов Бога. Свій досвід, яким Бог її обдарував. Це перша така зустріч, і для мене важливо, що ця ініціатива виникла в Мукачеві. Один із наших діяконів звернувся до мене і запитав, що я про це думаю. Я сказав, звичайно, ми долучаємося, адже вірю і переконаний, що музика та спів відкривають можливості і двері не лише для молоді, а й для нових і нових поколінь. І я сподіваюся, що ця перша зустріч не залишиться єдиною, а відбуватиметься і друга, і третя. Що в дедалі більшій кількості громад будуть старші і молодші люди, які займатимуться музикою, наближатимуться до Бога через музичне свідчення віри та музичну молитву. І таким чином спільнота також зможе зближуватися людина з людиною і людина з Богом, зазначив в інтерв'ю нам єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Szeptember utolsó napjai főként derült idővel telnek majd, köztük a mai is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok lehet, csapadék kialakulására nem kell számítani.
5: В останні дні вересня спостерігатиметься переважно ясна погода. Сьогодні температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 24 градуси. Опадів синоптики не прогнозують.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклам. Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
8: külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
9: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát, többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A Dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: Csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
4: Двічі на тиждень.
3: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
0: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвалили.

0: мы ночь срезан планет. Слабо стараю, пальцем снова пишу. Я нарос в мию кулы. Думала счастье на мои. А ты заправ навека мою душу. Снова мы тільки...
1: 17 ура. 18 година за київським часом.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 28-án, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 вересня 2026 року, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Ideiglenesen szünetel több útlevél és lakcímügyintézési szolgáltatás Ukrajnában. A kijevi kommunikációs hálózatban keletkezett károk miatt Ukrajna szerte átmenetileg szünetel több adminisztratív szolgáltatás. A Beregszászi Városi Tanács adminisztratív szolgáltató központjának tájékoztatása szerint az ukrán állami migrációs szolgálatra hivatkozva jelenleg szünetel az útlevél dokumentumok kiállítása és átvétele, a lakóhelybe és kijelentése, valamint a területi közösség nyilvántartásából származó kivonatok kiadása. A tervek szerint a szolgáltatások működését szeptember 30-án, szerdán állíthatják helyre.
5: Тимчасово призупинено надання паспортних послуг. Через пошкодження лінії зв'язку в Києві по всій Україні тимчасово неможливо отримати низку адміністративних послуг. Як повідомили в Центрі надання адміністративних послуг Бергівської міської ради з посиланням на Державну міграційну службу України, наразі призупинено оформлення та видачу паспортних документів, реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання, а також видачу витягів з реєстру територіальної громади. Орієнтовно відновити роботу цих послуг планують до середи, 30 вересня.
4: Már készülnek a közelgő fűtési szezonra Beregszászban. A város központjában található kulturális és szabadidőközpontban kicserélték a kazánt, hogy az intézmény megfelelően felkészülve várhassa a leghidegebb hónapokat. A munkálatokhoz szükséges munkagépeket a Kárpátaljai megyei katasztrófavédelmi szolgálat biztosította, így a kazánt cserét rövid idő alatt sikerült elvégezni, tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistérség polgármestere.
5: У Берегові вже готуються до майбутнього опалювального сезону. У Центрі культури та дозвілля, розташованому в центрі міста, замінили котел, щоб заклад належним чином підготувався до холодніших місяців. Необхідно для проведення робіт техніку надало Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області, завдяки чому заміну котла вдалося виконати за короткий термін. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Берегівської територіальної громади.
4: Beregszászban tegnap éjjel egy fémtartályban lévő hulladék gyulladt ki a Venelin Huci utcában. A tűz mintegy 3 négyzetméteren semmisítette meg a szemetet. Keletkezésének okát és az okozott kárt még vizsgálják. A lángok megfékezéséhez a beregszászi tűzoltó és mentőegység egy járművét vezényelték ki. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint az elmúlt néhány napban a megye nyílt területein 11 száraz fű és bozott tüzet jegyeztek fel. A legtöbb esetet 5-5 tüzet az Ungvári és a Huszti járásban regisztrálták, egyet pedig a beregszászi járásban. Kárpátalján továbbra is rendkívül magas a tűzveszély. A tűzoltók arra kérik a megye lakosságát, hogy fokozott óvatossággal bánjanak a tűzzel.
5: У Берегові вчора вночі горіло сміття в металевому контейнері на вулиці Венеліна Гуци. Вогонь знищив сміття на площі близько 3 квадратних метрів. Причина займання та збитки встановлюються. До ліквідації пожежі залучили одну одиницю техніки пожежно-рятувальної частини Берегова. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Також повідомляється, що лише за останні кілька днів на Закарпатті зафіксували 11 пожеж сухої трави та чагарників на відкритих територіях. Найбільше займань, по 5, сталося на Ужгородщині та Хущині. Ще одну пожежу зафіксували на Берегівщині. На Закарпатті зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Рятувальники закликають жителів області бути максимально обережними з вогнем.
4: Ma van a veszettség elleni küzdelem világnapja. A veszettség egy veszélyes vírusos megbetegedés, amely állatokat és embereket egyaránt érinthet. A klinikai tünetek megjelenése esetén a betegség 100%-ban halálos kimenetelű. A megelőzés egyetlen hatékony módja a kutyák és macskák évenkénti veszettség elleni oltása. Ahhoz, hogy kedvencünket beoltassuk veszettség ellen, többek között a beregszászi körzeti állatorvosi rendelőhez is fordulhatunk, amely Beregszászban a Szilvai utca 2-es szám alatt található. Korábban a házi állatok veszettség elleni oltásának fontosságáról, valamint a megelőzés jelentőségéről Paravajev Szerhi, a beregszászi körzeti állatorvosi rendelő állatorvosa beszélt rádiónknak adott interjújában. Mint mondta, a kutyák és macskák veszettség elleni megelőző oltása nagyon fontos és hatékony módszer a betegség elleni védekezésben. Szeretnék felhívni a gazdák figyelmét arra, hogy legyenek felelősségteljesebbek, és nem ulasszák el a kutyáik és macskáik veszettség elleni oltását. A veszettség terjesztői lehetnek a vadon élő rókák, valamint a kutyák és a macskák. Terjeszthetik a betegséget a denevérek és a sünök is, utóbbiak azonban nem betegszenek meg, ezért még akkor is fennáll a fertőzés veszélye, ha az állat egyáltalán nem hagyja el az udvart. A veszettség az emberekre nézve is rendkívül veszélyes, mivel jelenleg nincs rá gyógykezelés. Ezért a betegség elleni védekezés legfontosabb módja az állatok megelőző veszettség elleni oltása.
5: Сьогодні Всесвітній день боротьби проти сказу. Сказ – особливо небезпечне вірусне захворювання, спільне для тварин і людей, яке у разі появи клінічних ознак має 100% летальність. Єдиним ефективним методом профілактики є щорічна вакцинація собак і котів. Щоб зробити домашньому улюбленцю щеплення від сказу, зокрема, можна звернутися до Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини, що знаходиться у місті Берегове за адресою вулиця Сільвая, 2. Раніше на важливості вакцинації домашніх тварин проти сказу в інтерв'ю нам наголосив Сергій Пораваєв, лікар ветеринарної медицини Берегівської дільничої лікарні ветеринарної медицини. Далі ви чуєте його слова.
6: Профілактична вакцинація проти сказу собак та котів є досить важливим і дієвим методом боротьби з цією хворобою. Дуже хотілося б звернутися до власників, відноситись до цього більш відповідально і не пропускати вакцинації собак та котів. Переносчиками сказу є дикі лисиці, собаки, коти. Також є переносчиками, але не хворіють їжаки, а також летучі миші. Тому навіть якщо тварина не покидає території двору, вона все ще досить вразлива щодо зараження сказу. Також сказ є досить небезпечним для людини, так як на даний момент ця хвороба не є вилікованою, тому основним способом боротьби з ним це є профілактична вакцинація тварин.
4: A végére néhány egyházi hír. Emléktáblát avattak Zsukovszky Miklós néhai lelkipásztor tiszteletére Debrecenben. A 2025-ben elhunyt lelkipásztor korábban a Beregi Református Egyházmegye esperese volt. Emellett ő alapította és vezette a Debreceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóságot. A megemlékező alkalmon igefelolvasással, imádsággal és koszorúzással tisztelektek emléke előtt. Az emléktáblát a Debreceni Református templom falán helyezték el. Rajta Jakab apostol levelének szavai olvashatók. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Zsukovszky Miklós lelkipásztori és esperesi szolgálata mellett a közösségvédelmiért is sokat tett. A Debreceni Egyházi Önkéntes Tűzoltóság megalapításával és vezetésével a felebaráti segítségnyújtás és a közösségért vállalt felelősség gyakorlati példáját is megteremtette. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Kárpátaljai Református Egyházkerület.
5: A naosztának kilka religijnych novin. У селі Дерцен відкрили меморіальну дошку на честь покійного пастора Бжуковський Міклоуша. Пастор, який помер у 2025 році, раніше був благочестивим Берегівської реформатської єпархії. Крім того, він заснував і очолював Дерценську церковну добровільну пожежну команду. Під час пам'ятного заходу пам'ять про Міклоуша Жуковський вшанували читанням Святого Письма, молитвою та покладанням вінків. Меморіальну дошку встановили на стіні реформатської церкви в Дерцені. На ній викарбувані слова, послання апостола Якова. Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Окрім пасторського та єпархіального служіння, Міклош Жуковський багато зробив для захисту громади, заснувавши та очоливши Дерценську церковну добровільну пожежну команду. Він на практиці показав приклад допомоги ближньому та відповідальності перед громадою. Про це інформує Закарпатська реформатська церква на офіційній сторінці.
4: Első alkalommal rendezték meg tegnap Beregszászban a Kárpátaljai Református dicsőítő együttesek találkozóját. A kezdeményezés célja, hogy a református gyülekezetek zenekarai közösen dicsőítsék Istent, és a zene az ének által is erősítsék a közösséget. A találkozón fiatalok és idősebbek egyaránt részt vettek. A rendezvény jelentőségéről és a kezdeményezés jövőjéről Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
7: A zene mindig nagy szerepet játszott. Ha az ószövetségi könyveket olvassuk, ott is láthatjuk, hogy a zene mindig a léleknek a kulcsa volt, és úgy gondolom, hogy a református zenekarok találkozója is azt mutatja, hogy eltelnek évezredek, a mindenható Isten szeretete nem változik. Az Isten és az ember között az ima, az énekelt imádság, a zene, az, ami erősíti az ember és az Isten kapcsolatát, erősíti a közösséget azáltal, hogy nyíltan, bátran hitvallást tesz az ember az Isten szeretetéről, arról a megtapasztalásról, amivel az Isten megajándékozta. Ez az első találkozó, ami számomra fontos, hogy a kezdeményezés Munkácsról jött. Egy diakónusunk keresett meg, és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Azt mondtam, természetesen mi benne vagyunk, mert hiszem és vallom azt, hogy nem csak a fiatalok számára, hanem mindig újabb és újabb nemzedékek számára nyit lehetőséget, ajtót, a zene, az ének, és reménykedem abban, hogy ez az első alkalom nem marad egyedüli, hanem lesz majd második, harmadik, és egyre több gyülekezetben lesznek olyan idősek, fiatalok, akik zenélnek, és zenés hitvallással, zenés imádsággal közelednek Istenhez, és így a közösség is egymáshoz, ember-emberhez, és az ember az Istenhez közeledni tud.
5: Вчора у Берегові вперше відбулася зустріч закарпатських реформатських гуртів прославлення. Мета ініціативи, щоб музичні гурти реформатських громад спільно прославляли Бога, а також через музику та спів зміцнювали спільноту. У зустрічі взяли участь як молодь, так і старші люди. Про значення заходу та майбутнє цієї ініціативи розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
7: А зене мінді на серепет яцот, а зовсове...
5: Музика завжди відігравала важливу роль. Якщо ми читаємо книги Старого Заповіту, то і там бачимо, що музика завжди була ключем до душі. І я вважаю, що зустріч реформатських гуртів також показує. Минають тисячоліття, але любов всемогутнього Бога не змінюється. Між Богом і людиною саме молитва. Молитва у пісні, музика – це те, що зміцнює зв'язок людини з Богом, зміцнює спільноту. Завдяки цьому людина відкрито і сміливо засвідчує свою віру в любов Бога. Свій досвід, яким Бог її обдарував. Це перша така зустріч, і для мене важливо, що ця ініціатива виникла в Мукачеві. Один із наших діяконів звернувся до мене і запитав, що я про це думаю. Я сказав, звичайно, ми долучаємося, адже вірю і переконаний, що музика та спів відкривають можливості і двері не лише для молоді, а й для нових і нових поколінь. І я сподіваюся, що ця перша зустріч не залишиться єдиною, а відбуватиметься і друга, і третя. Що в дедалі більшій кількості громад будуть старші і молодші люди, які займатимуться музикою, наближатимуться до Бога через музичне свідчення віри та музичну молитву. І таким чином спільнота також зможе зближуватися людина з людиною і людина з Богом, зазначив в інтерв'ю нам єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Szeptember utolsó napjai főként derült idővel telnek majd, köztük a mai is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 fok lehet, csapadék kialakulására nem kell számítani.
5: В останні дні вересня спостерігатиметься переважно ясна погода. Сьогодні температурний максимум в день становитиме на рівні плюс 24 градуси. Опадів синоптики не прогнозують.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
9: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
8: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhozszállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. «Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди. Турбота про здоров'я – найважливіше. «Берегмед» – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. «Берегмед» – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
11: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
12: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Berekszász. Szakértő segítség egy helyen. Berekszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
13: Szenszkód 351 22 02 22.
14: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
15: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Berekszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвалюйте.

0: Це Радіо Пульс.
1: Це Салаві, бейбі.
2: Всім привіт. Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на Радіо Пульс.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасуг. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Бергове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszugban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенір і шавіз – о мінденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.

0: Gribolyedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
1: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 505 2015 augusztus 13-a.
2: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнірідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
0: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус

0: annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
1: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Зимос, Україні, 24 квітня 2020.
2: Бетелапія. És ahol mindez kezdődik, az Abbacsirte központunk a legújabb BTL berendezésekkel, teljes körű fizioterápiás szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális van a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta egészségügyi központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésengedély alapján.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Тя – хірург Варга Лаюш-Лаюшович. «Астрамед» на перемоги 21. Пані може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.00.
6: Magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos-Lajosovics. Cím «Астрамед», Győzelem utca 21. Telefon 095 102 0331. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás alkalmas lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу.

0: дізнайтеся, що у вас є особливого. І ми маємо різні дари, згідно з благодаттю. Послання до Римлян, 12 глава, 6 вірш. Було проведено захоплююче дослідження про дивергентне мислення, тобто нестандартне мислення. Які його результати? 98% дітей у віці від 3 до 5 років потрапили в категорію геніїв за рівнем дивергентного мислення. У віці від 8 до 10 років цей показник знизився до 32%. На той час, коли вони ставали підлітками, цей показник знизився до 10%. А серед тих, кому за 25, лише 2% потрапили в категорію геніїв за дивергентним мисленням. Це означає, що чим старшими ви стаєте, тим більшою буде ваша схильність чинити опір змінам. Це також означає, що з віком вам буде складніше знайти своє призначення в житті, дане Богом, і розвинути навички, необхідні для його виконання. В Біблії сказано: «Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, і ми маємо різні дари, згідно з благодаттю, данною нам». Послання до Римлян, 12 глава, 4, 6 вірші. Божий план для вашого життя включає в себе з'ясування того, що робить вас особливими, і відкриття тих сфер діяльності, які вам вдається робити добре. Занадто багато людей в багатьох церквах виглядають і діють дуже схоже. Пастори можуть створювати таку атмосферу. Тиск однолітків може впливати на це. Якщо десь і слід спонукати до різноманітності, то це у церкві. Ніколи не було і ніколи не буде такої людини, як ви. І це не ваша заслуга, це дія Бога, який створив і відкупив вас, щоб ви виконували його цілі. А для цього потрібно дізнатися, хто ви є і ким ви не є. Подумайте про це. Чи хотіли б ви, щоб вас любили не за те, ким ви є, а за те, ким ви не є? Отже, відкрийте для себе те, що робить вас особливими.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Krétási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel! Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz, a több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabadtéri program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніше твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож восени нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Telefonkód 0351 2202022.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
8: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátja sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
5: Felhívást hallottak.
9: Ви почули оголошення?

0: співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх, і тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Макдобант. Макдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Привіт, малятки! Давайте пограємо в гру.
4: Добре.
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так.
3: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок!
0: Правильно! Після понеділка йде вівторок.

0: А тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Середа?
0: Дуже добре, малятка.

0: лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

Вітання! З вами Кіш Іштван в ефірі «Вечірня казка». Сьогодні в вашій увазі казочка «Родина біленьких». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

0: дрімучому лісі під ялинкою жили собі у злагоді білі гриби. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. Всі веселі, милі та щасливі. Про таке сімейство у народі кажуть. У дружній родині і в холод тепло. Та одного осіннього ранку сталася дивна пригода. Кожен порався по господарству. Дідусь Білун підмітав подвір'я. Бабуся Білуся пекла пиріжки. Біленька матуся борщ варила. А татусь Біляк велосипед лагодив. Тільки білесенькі дітки гомоніли та бешкетували. Неочікувано для всіх грибочки почули голос хлопчика Матвійка. «Мамочко, дивись, я грибочка знайшов!» Матуся підійшла і мовила. «Ой, який гарний! Це ж білий гриб! Ти молодець! Подивися уважніше, може знайдеш його родичів!» Матвійко зрадів і почав пильно розглядати галявину. А матуся й каже. «Я теж знайшла білячка! Ой, ще одного і ще! Вже три грибочки!» Сказавши це, вона поклала їх у кошик. Матвійко підбіг і промовив. «Та це ж ціле сімейство білих грибів! Мамусю, я нещодавно читав, що білі гриби загоряють на сонці, як люди. Якщо вони ростуть під деревами і в густій траві, шапка у них, швидше за все, буде світлою. А якщо вони виростуть на місці, куди постійно потрапляє сонячне проміння, шапка набуває темнокоричневого відтінку, як шоколад. Ось як ці!» Втішені вони рушили вглиб лісу. Люди радіють, коли знаходять біляків, тому що вони мають не лише чудовий смак, а й велику кількість вітамінів і мінералів. Звичайно, це була родина біленьких – дідусь, бабуся, тато й мамуся. Лише дітки залишилися непоміченими, бо були ще малесенькі зростом. Вони швидко сховалися під опалим листям. Як сумно стало їм без рідних. Сіли під пеньок і розплакалися. Ішла лісом руда лисичка. Почула плач та й питає.
1: «Що сталося, білесенькі?»
2: «Забрали від нас матусю, татуся, бабусю і дідуся. Що нам тепер робити?»
3: «Пішли зі мною. Вдома на мене чекають мої лисенята. Ви познайомитеся і подружитеся з ними». Забрала лисичка грибочків із собою. Принесла додому, а лисенята, як побачили їх, та хвать, хотіли з'їсти. А лисиця матуся каже, «Не можна, нехай ще трішки підростуть».
0: Білесенькі грибочки були кмітливими. Почувши сказане, вони домовилися між собою, що вночі втечуть. Так і сталося. Оселилися грибочки біля джерельця. Пробігав повз нього маленький кабанчик і питає.
4: «А що це ви без дорослих біля води гуляєте?»
2: «Наших рідних забрали люди і понесли у кошику. Як нам далі жити?»
4: «Не турбуйтеся, я допоможу вам».
0: Через годинку прибігає задоволений кабанчик і говорить.
4: «Я знайшов ваших матусю і татуся, бабусю і дідуся. Я живу неподалік від лісу, на фермі. Моя господиня хоче сьогодні зварити з них грибний соус. Отож поспішайте. Гайда!»
0: Підхопивши білесеньких, він стрімголом помчав на ферму, пробрався до ґанку та домовився з хазяйським котом Томасом, який непомітно промайнув на кухню.
5: Перевернув миску з грибами і запитав.
6: «Хто із сімейства білесеньких?»
0: Матуся, татусь, бабуся, дідусь хором відповіли.
7: «Ми!»
0: Томас схопив їх і виніс на двір до кабанчика. Там вже чекали їхні милі діточки. Кабанчик хутко взяв сімейство білих і помчав до лісу.
8: Тим часом господарка, повернувшись на кухню, побачила безлад і почала галасувати.
9: «Хто ж це миску з грибами перевернув? Це, мабуть, витівка Томаса. Але ж він гриби не їсть.
10: Ну, зараз я йому покажу».
0: Шукала-блукала, а кота не знайшла.
3: Він мудрий, сховався на горищі.
2: а у лісі велика радість.
8: Вся білесенька родина разом. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. У них свято. Вся сім'я за столом. Дорослі гриби пишаються своїми дітлахами, їхньою сміливістю і відвагою. Отож, в сім'ю, де лад, щастя дорогу не забуває.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. «Пам-парам, пам-парам! Сонечко засвітило у віконечко! Пам-парам, пам-парам! Сьогодні незвичайне свято! Пам-парам, пам-парам! Твій день народження! Твій день народження!»
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем! Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли.
0: Настала черга татуся.
1: Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках.
2: Тато попросив сина розпакувати подарунок.
0: Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
0: Батькам було приємно, що син задоволений. Приємно, що син задоволений.
2: Мамочка зразу виправила сина, що це

0: тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав: «У мене новий веселопет!» По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракониняткою всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!» Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози». Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді! Будь ласка, навчиш мене кататися?» «А вже ж!» – відповів дракончик. Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю як професіонал. Він подякував веселунчику за навчання і подарував йому велику шоколадку. Дракончик усміхнувся й мовив: «Вчися доброму, погане на ум не піде».
1: Сподіваємося, вам сподобалося. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: Будьте біблійними, будьте сміливими. А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме. Книга пророка Даниїла, 11 глава, 32 вірш. У Біблії сказано: «А народ, що знає свого Бога, зміцніє та й діятиме». Це місце писання не є дозволом бути зарозумілим і нечутливим до почуттів інших або мати завищену думку про себе. Це означає, що коли ви розумієте Боже Слово, Божі шляхи і Божу волю, ви будете впевнені в тому, хто ви є, і в тому, до чого Бог вас покликав. Запитання. Коли ви востаннє намагалися зробити щось вперше? Ви скажете: «Я боюся зазнати невдачі». Всі падають, але перемагають ті, хто продовжує підніматися. Очевидно, деякі люди в новозавітній церкві вважали Тимофія занадто молодим, щоб бути лідером. Тому Павло заохочує його бути сміливим у своєму покликанні. «Дякую Богові, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евкінії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, що ти розгрівав Божого дара, який у тобі, через покладання рук моїх. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога». Друге послання до Тимофія, перша глава, третій та від 5 до 8 вірша. Бог не обіцяв, що ви не зазнаєте труднощів у виконанні того, до чого Він вас покликав. Але Він пообіцяв, що ви досягнете успіху. Отже, слово на сьогодні – будьте біблійними, будьте сміливими.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
2: Rádió Pulse FM.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Наступай ніч, і тане на губах, де знову вічна віч.

0: Це Радіо Пульс.
1: Це Салаві, бейбі.
2: Hey, what's up? This is Selena Gomez. New music.
3: A legjobb zenék. A te ritmusodra hangol.

0: зростайте у вірі. Правда, бо Божа, з'являється в ній з віри в віру. Послання до Римлян, 1 глава, 17 вірш. Розповідають історію про матір, яка сказала своєму синові: «Пора вставати і йти до школи». Він відповів: «Я не піду сьогодні до школи». Мати запитала: «Чому?» Син сказав: «Тому що діти мене ненавидять, а вчителі мене критикують. Чому я повинен ходити до школи і терпіти це?» Мати відповіла: «Тому що ти – директор цієї школи». Християнське життя – це школа. Павло описує кожен клас як перехід від віри до віри. У школі віри Святий Дух є вчителем, а Біблія – підручником. Якщо ви добре вчитеся і докладаєте зусиль, ви можете переходити з класу в клас. Якщо ні, ви залишаєтеся в тому ж класі, в якому навчаєтеся, доки не засвоїте всі уроки і не складете іспити. Мені згадується одна дівчинка, яка жартувала: «Мій улюблений клас був п'ятий. Три найщасливіші роки мого життя пройшли в цьому класі». Якщо ви не хочете, щоб такою була ваша доля, прочитайте ці слова і візьміть їх до серця. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Друге послання до Тимофія, 2 глава, 15 вірш. Якщо ви хочете пізнавати Бога, ви зустрінетеся з ним на сторінках Його Слова. Вам також потрібно наповнюватися Святим Духом. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.